0: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
1: Aito iskelmä. Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt Ruudussa.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa! Juhu!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
6: Jokainen etsii rajoja.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Myrkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt Ruudussa ja lauantaina 9:ltä 4:ltä.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
3: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
4: Supla. Podcastit ja radio.

0: Aito iskelmä. Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: ystävät, se on jo keskiviikko. Tänään on 9.9.
1: Se on just näin ja vuosi on 2026.
0: Joo. Kaksi sekuntia. Jäi pykimään. Kaksi sekuntia piti ottaa, mutta Kinnunen ja Aleksandrova täällä kuuntelet Aito Iskelmä aamua.
1: Oikein hyvää huomenta ja keskiviikkoisen tyyliin tässä ensimmäisen tunnin aikana pistetään lanteisiin rasvaa. On tulossa nimittäin aamu jumppa eli humppa.
0: Sitä vielä ennen seiskaa, mutta nyt me kuunnellaan Aitoa Iskelmää Portion Bossilta ja Matilta ja Tepolta. Tässä vauhti kiihtyy.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta @aitoiskelma. Minä tunnen

0: Meiju Suvas se Pure mua Aito Iskelmän keskiviikko aamussa. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta ja paljon onnea. Hyvää nimipäivää Vertti Isto ja Evert. He juhlivat tänään 9.9. omaa nimeään.
0: Hienoja nimiä kaikki.
1: Kyllä.
0: Okei, R:n päältä. Vertti.
1: Vertti, joo. Ja Evert. Evert. Sehän lausutaan Evert, mutta aina kun mennään tuonne Pohjois-Pohjanmaalle, niin se olisi sitten Evertti.
0: Niin se olisi.
1: Ja jos sun nimi on Pohjois-Pohjanmaalla Helmi, niin se on Helemi.
0: Joo, niin se on.
1: Ja Anton on Antoni.
0: Niin se on.
1: Se lisät. Haluatko se vielä, että me jatketaan?
0: Niin, tämä on jatketaanko tätä?
1: Sen takia varmaan oma nimeni on Jenni, että se I on siellä jo valmiiksi.
0: Se loppuu siihen. Onko tänään mitään teemapäiviä, mitään semmoista? Mitään? Nythän hävikkiviikkoa vietetään, sehän on jo maanantaina, mutta mitäs niin kuin tänään 9.9. oikein niin kuin tapahtuu? Itse asiassa joo. Mm. Kansainvälinen päivä. Koulutuksen suojelemiseksi hyökkäyksiltä.
1: No joo, mä en oikein ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa, niin en nostanut sitä. Mutta varmaan tarkoittaa sitä, että suojeltaisiin koulutuksia hyökkäyksiltä.
0: Ja nimenomaan se on YK-virallinen teemapäivä ja nimenomaan tämmöiset niin kuin aseelliset konfliktit, miten ne vaikuttaa oppilaitoksiin, opettajiin ja oppilaisiin.
1: Ja hyvä muistutus tällä päivämäärällä on myös se, että taide elää vuosituhannesta toiseen, nimittäin tällä päivämäärällä vuonna 1828 syntyi Leo Tolstoi, joka on siis kirjoittanut Sota ja rauha sekä Anna Karenina.
0: Klassikkoteokset.

0: Yö ja Annika Eklund pettävällä jäällä soi siinä kohta. Rauli Badding, Somerio ja ikkunaprinsessa.
1: Oikein hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka. Ja aivan kohta me tarjoillaan sulle pieni pähkinä purtavaksi tähän aamuun. Eli semmoinen ajatelma, jota voit jäädä sitten pureskelemaan.
0: Niin kuin pähkinää, koko päivä.
1: Toivottavasti se ei tartu kuitenkaan hampaiden väliin.
0: Se pähkinän muruhan saattaa löytyä tuolta ien taskusta vähän niin kuin hamsterilla ruoka sieltä poskipussista. Että toivottavasti tämä ajatus jää pyöriin sun päähän.
1: Mulla on niin nälkä, että löytyispä.
0: Sama.
2: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
3: Aito Iskelma.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
8: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
9: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
8: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
9: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
12: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
14: Heippa Jari. Taas harrastuksiin menossa.
15: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi ajatus pohdittavaksi tähän aamuun. Tietoisuus ilman toiminnan suuntaa on vain lisää ajattelua.
2: Sanopa uudestaan nyt vielä.
1: Tietoisuus ilman suuntaa tai tietoista toiminnan suuntaa on vain lisää ajattelua.
2: No niin se on. Niin se on.
1: Eli ei kannata jäädä pyörimään vaan siihen, että miettii jotain asiaa niin kuin ikään kuin pyörää alusta uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, jos et sä liiku sen kanssa mihinkään suuntaan, jos et sä mene eteenpäin siitä ajattelusta ja tee jotain.
2: Joo, ja jotenkin yksi suurimmista virheistä, mitä me tehdään, on se, että me odotetaan, että okei, sit mä oon valmis, niin sit mä meen eteenpäin tämän asian kanssa.
1: Sitten
2: ja sit mä liikun, ja mun pitää vielä vähän enemmän saada tietoa. Kyllä se tieto tulee siinä, kun sä menet eteenpäin sen asian kanssa.
1: Niin. Ja onhan se toinenkin sanonta, että polku rupeaa aukeamaan, kun sä rupeat kulkemaan sitä. Se ei ole valmis ennen kuin sä kuljet sitä eteenpäin.
2: Oikeasti.
1: Aito iskelmän aamu orakkelit täällä. Kyllä. Mennään eteenpäin.
2: Mennään.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Kohta Abbaa tässä Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Hyvää huomenta.

0: Abba ja Money Money Money soi Aito Iskelmän keskiaamussa. Keskivaan aamussa. Keskiviikko aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Ai että kiva olla täällä ja kiva saada kohta lanteisiin vähän... Mitä se on? Rasvaa! Se on herranjestas rasvaa se on. Voisi sanoa vaan, että lanteisiin liikettä.
0: Niinpä. Mm. Koska on kohta aamuhumpan eli aamujumpan vuoro, koska on keskiviikko ja pikku lauantai.
1: Se on just näin.
0: Tänään ton aamuhumpan meille tarjoilee Anne Mattila. Älä mene minnekään.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
14: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
15: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
16: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
15: Tilanne tällä hetkellä.
16: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
15: Asenneko astui voimaan?
16: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
15: Grönlanti.
16: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
15: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
17: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
18: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
19: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
20: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
21: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
22: Mä menen rustaa.
23: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
22: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
23: Voi ihanaa, tuu pian takas.
24: Rusta niin paljon, niin vähällä.
25: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
26: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
27: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
0: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Kisun kohtalon omaa Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa. Nyt olisi aamuhumpavuoro.
1: Kyllä, ja Anne Mattilaa on luvassa. Pistetään vähän lanteisiin liikettä.
0: Tässä perutaan häät.
2: Aito Iskelmän aamuhumppa.

0: Minkä biisin tahtiin humpataan ensi keskiviikkona? Laita toivebiisisi studion WhatsAppiin numeroon 050 56 99 475.
1: Näin Anne Mattila ja perutaan häät tämän aamun aamuhumpassa eli jumpassa.
2: Ai että, ihana, nyt on vähän lämpimämpi olo jo. Hei, maailman helpointa kisaa, sitä kisataan tänäkin aamuna varttia vaille 8.
1: Eilen meille soitti kyllä maailman mahtavi Auni.
0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, on kisan vuoro ja tänä aamuna meillä on tulessa Auni. Hyvää huomenta, Auni.
3: No hyvää huomenta, hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta. Mitäs, mitäs Nastolaan kuuluu?
3: No mitäs? Tää on kumeen näköistä, mutta ajattelin, että kumivenettä ruvetaan kohta täyttelemään ja lähtee Ruuhijärvelle seilaamaan.
1: Kumiveneellä seilaamaan? Onhan sulla noi pelastusliivit?
3: Ei kuulu nää kellutkin, että se ei.
2: No älä aja Bermudan kolmioon nyt kuitenkaan.
3: No pidä Bermudan kolmioon housussa.
1: Okei, Auni.
2: Ai.
1: Homma hallussa, aivot skarppina ja mieli terävänä. Meillä on sulle 9 kysymystä. 3 kerralla edetään. Voit voittaa parkkikiekon, aito iskemän pipoja. Ja sitten jos kaikki menee oikein, niin myöskin 50 euron ruokakaupan lahjakortti. Ja yhteen kysymykseen, paitsi viimeiseen, saat vastata kakeranteliin.
3: Kyllä.
1: Ootko valmis?
3: Oikein.
1: No niin, rennosti vaan. Lähdetään etenemään.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä on James Bondin agenttinumero?
3: 007.
2: Kuinka monta senttimetriä on metrissä?
3: 100.
2: Mikä eläin pystyy vaihtamaan väriään ja tunnetaan pitkälle työntyvästä kielestään?
3: Kamolle, mikä leleontti se on.
1: Aivan, kameleontti. Ei kun kameleontti.
2: Siinä oli 3 ensimmäistä oikein.
1: Hyvä, parkkikiekko on jo tienattu. Tähän menee hienosti.
2: No niin, lähdetään me pipoa tästä tavoittelemaan nyt sitten seuraavaksi.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Irlannin pääkaupunki?
3: Belfast.
1: Mikä?
3: Belfast, en minä tiedä Irlannista mitään.
1: No sano se.
2: Niin.
3: Kaperantakin.
2: Niin justiinsa. Kuka kirjoitti?
1: Se on Dublin, eikö?
2: On, kyllä. Yes. Romeo ja Julia näytelmän.
3: Voi, kyllä.
2: Romeo ja Julia.
3: Anna Eriksson laulaa, niin on Shakespeare.
2: Se on Shakespeare.
1: Hyvä,
2: yes,
1: on
2: hyvä,
1: niin.
2: Hyvä.
1: Come on.
2: Mikä maa on kuuluisa sumopainista?
3: Se on tuolla nämä tämmöiset vähän viivasilmät. Onko se nyt Japani vai?
2: Japani kyllä.
1: Hyvä, nyt on aito iskelmän pipokin tienattu. Nyt on silleen, että jos seuraavasta 3 menee joku väärin, niin menetät ton pipoon, mutta parkkikiekko on ihan varmasti jo sun.
3: Mutta
1: jos kaikki menee oikein, niin sitten sä saat sen ruokakaupan lahjakortin. Pelataanko päätyy vai jäähänkö tähän?
3: Mennään.
2: Päätyy asti.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä on raudan kemiallinen merkki? Onko se F? Kato, sieltä se tuli. Et tarvinnut vaihtoehtoja.
3: Mä oon aluminium dichloride vodkapola.
2: Ihan mahtavaa. No niin, tässä on 2 kysymystä vielä. Jos nämä menee nappiin, niin se on 50 euroa ruokakaupan lahjakortti. Mikä supersankari tunnetaan nimellä Clark Kent?
3: Teräsmies.
2: Superman. Onko se Superman?
1: On se.
2: Teräsmies.
1: On se.
2: Teräsmies.
3: Teräsmies, joo.
1: Ota, katsotaan.
2: On se. Kyllä se taitaa olla. Miten tuli tämmöinen bläkäri nyt?
3: No ei se ole se, millä on se semmoinen.
1: On se. Teräsmies. No niin, ihan oikein.
2: No hyvä. Ja viimeinen kysymys sitten. Mikä on Yhdysvaltojen pääkaupunki?
3: New York, Washington. Mitä sä nyt arvaisit?
2: Sano 1.
3: New York.
1: Ei himpula.
0: Kisasi päättyy tähän.
1: Se olisi ollut se Washington.
2: Washington DC.
3: Niin on. Kato, kun liikaa on vaihtoehto.
1: No mutta siis tämä meni ihan älyttömän niin hyvin, meni. Auni. Ihan älyttömän hyvin.
3: Ai, se on joskus kokeiltava uusi.
1: Se on nimenomaan tällä. Ja pakkikietko lähtee. Kietko
2: lähtee.
1: Kameloentti.
3: Joo, se on hyvä. joka autoon saadaan kiekko.
1: Justiinsa

0: pääsee mua pelastamaan niin kuin Samonen.
1: Kiitos soitosta, Auni, ja ihanaa päivää sinne.
0: Siitä teille.
1: Kiitos.
2: Yes, moikka.
0: Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Näin Auni eilen. Miten sulle käy? Ilmoittaudu mukaan maailman helpompaan kisaan jo nyt.
2: Laita meille WhatsApp-viestiä 050 56 99 475.
1: Varttia vaille 8 pelataan.

0: Tapani Kansa ja Kesän lapsi soi Aito Iskelmä aamussa. Oikein hyvää keskiviikko huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Nyt meillä on aamu ensimmäiset eli 7 uutiset tarjolla.
1: Tuoreimmat säätiedot totta kai siihen perään vielä.
2: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.

0: No mikä sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
7: Tilanne tällä hetkellä.
8: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
7: Asenneko astui voimaan?
8: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
7: Trailmantit.
8: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
7: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
9: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
17: Mä oon Olin Vekessä.
16: Mä. Hajautatko ollenkaan?
17: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
16: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
11: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
19: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla. Ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
11: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
19: No jep.
1: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
10: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Garden Helsinki-kohu voi hieman heikentää kokoomuksen kannatusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Suomalaisista 11% kertoo, että harkitsi kokoomuksen äänestämistä ennen kesän kohua, mutta ei harkitse enää. Kuitenkin 3/4 suomalaisista ilmoittaa, ettei Garden Helsinki-kohu ole vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Petteri Orpon hallitus päätti viime vuoden kehysriihessä myöntää Garden Helsinki-hallihankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen ilman tavanomaista valmistelua. Päätös avustuksesta peruttiin myöhemmin. Viro on noussut Euroopan kärkimaaksi luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa. Suomen tulokset taas ovat pudonneet selvästi. Ilta-Sanomat vieraili maineikkaassa koulussa Tallinnassa. Tallinnan 21. koulun rehtori Meelis Kond muistuttaa, että Viro haki aikanaan oppia Suomesta, mutta ei kuitenkaan kopioinut järjestelmää suoraan. Kondin mukaan Viron vahvuus on ollut siinä, että kouluille ja opettajille on jätetty vastuuta. Oppilailta odotetaan itsekuria ja järjestelmää on kehitetty askel kerrallaan. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen kauppasota kiristyy entisestään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi tuontikieltoja kanadalaisille tuotteille viime yönä. Esimerkiksi tiettyjen kanadalaisten maitotuotteiden, alkoholin ja moottoriajoneuvojen tuonti Yhdysvaltoihin kielletään. Lisäksi 50% tuontitullit laajennetaan koskemaan uusia tuoteryhmiä, kuten patjoja ja lamppuja. Uusien kiristysten on tarkoitus tulla voimaan syyskuun lopussa.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Tänään suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta ja ajoittain satelee vettä. Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa on päivällä laajalti jopa aurinkoista. Päivän lämpötilat liikkuvat etelä- ja keskiosassa maata 14-18 asteeseen ja sitten pohjoisessa on 9-15 astetta lämmintä.
14: Eniten aitoa iskelmää.
20: Kello on muutaman minuutin yli 7. 9.9. on tänään. Se tietää kuule hiihulihommiakin jossain vaiheessa. Aito iskelmä aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
12: Hyvää huomenta. Miten me unohdettiin, kun päivämäärä oli 6.9? Miten me unohdettiin silloin hiihulihommat?
20: Miten se on? Aivan. En mä tiedä. Mutta me mentiin eteenpäin ja nyt me ollaan tässä.
12: Nyt me ollaan tässä ja hieman meni aikaa, että yhdistyi tuolla.
20: Joo, voi kuule. Piuhat on pitkät ja solmussa.
12: Hei, tervetuloa mukaan. Tunti täällä ollaan sun kanssa jo vietetty, mutta nyt jos heräilet, niin täällä me ollaan Kinnunen Aleksandrova sun kanssa 10 saakka.
20: Ja tunnin päästä 8 jälkeen me saadaan myöskin maailmankuulu kirjailija Max Iqveen vieraaksi, joten siihenkin palataan. Mutta nyt Juha Tapion kelpaat kelle vai? Syvennytään sitten vähän tähän, että ollaan siirtymässä valosta pimeään aikakauteen.
13: Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: sinä selvisit ja kelpaat kelle vaan.
1: Onpa kaunis kappale, kelpaat kelle vaan, Juha Tapiolta. Sopii täydellisesti tämmöiseen syyskuiseen keskiviikkoaamuun, kun on vähän semmoinen raukea tunnelma.
2: Niin, onks muilla siellä radiovastaanottimen toisessa päässä sama fiilis kuin mulle ja Kinnusella? Heti kun me aamulla nähtiin tässä studiossa, niin alettiin papattaa siitä, että miten tuntuu, että nyt kropassa tapahtuu jotain ja jotenkin tämä aamupimeys ja tämä kylmyys niin vaikuttaa merkittävästi siihen, miltä tuntuu ja miten nukkuu.
1: Joo, siis musta tuntuu, että mulla on nyt unet jotenkin ollut ihan sekaisin. Mä oon niinku superväsynyt ja sit mä en kuitenkaan esimerkiksi viime yönä niin saanut unta. Mm. Ja tuntuu, että kroppa ja mielikin käy niinku tosi hitaalla.
2: Joo, joo.
1: Ja mä näin siitä jonkun semmoisen hihhulihommatekstin, että joo, että nyt energeettisesti tää on sitä, että kun siirrytään valoisesta ajasta pimeään aikaan, niin ihan samalla tavalla kuin linnutkin muuttaa etelään, niin ihmisen niinku keho ja mieli ja sielu tarvii kans semmoisen siirtymävaiheen.
2: Niin, voitaisiin ihan konkreettisestikin muuttaa etelään, mutta se ei ole pelkkää hihulihommaa, se on ihan fysiologista hommaa myös. Tuossa kattelin, että miten kaikella mahdollisella tavalla tämä pimenevä aika vaikuttaa meihin, niin kyllähän se vaikuttaa tosi monella tavalla, fyysisesti ja psyykkisesti. Ensinnäkin hormonitoiminta, se muuttuu juuri nyt. Melatoniini, sen määrä alkaa käpylisäkkeessä lisääntyä, joka tarkoittaa, että semmoinen yleinen olo voi olla nuutuneempi, laiskempi ja väsyneempi myös päiväsaikaa.
1: Check, check.
2: Kyllä.
1: Check.
2: Sitten tässä on se ärsyttävä homma, että samaan aikaan mielialaa ylläpitävä serotoniini, se vähenee valon puutteen vuoksi.
1: Check. Märisin eilenkin.
2: Kyllä. Ja sitten sisäinen kello, eli tämmöinen sirkadinen rytmi, alkaa jätättää tässä vaiheessa. Eli aamulla sängystä nouseminen on vaikeampaa kuin ennen, vaikka takana olisi riittävästi sitä yöunta.
1: Joo, siis just se tunne sille, että saisiko vielä vaan käpertyä. Ja saisiko vaan, just että vaikka ei niinku tekisi mieli enää nukkuakaan, mutta se, että mä en halua lähteä täältä lämpimästä sänkypesästä mihinkään.
2: Kyllä. Ja sitten vielä se, että ruokahalu kasvaa ja tulee semmoinen hiilarinälkä. Eli sä haluat kaikkea hiilaripitoista ja sitten haluat myös makeaa. Ja
1: check, söin eilen suklaata. Ihan vaan, joo, koska sitä oli. Ja tuli semmoinen,
2: oi kun tää on hyvä. Ja sehän vaikuttaa siihen, että kun se serotoniini laskee aivoissa, niin sitten kun sä otat sitä makeeta tai hiilaria, niin se hetkellisesti nousee, eli aiheuttaa sen hyvän olon.
1: Niinpä.
2: Mutta toivotaan, että tää viikko on nyt tämmöinen siirtymäviikko.
1: Sovitaan näin.
2: Nyt lyö yläläpsyt.
1: Joo.
2: Siirtymäviikolle
1: ja ollaan tämä viikko, no siis ollaan aina tietenkin silleen armollisia itsellemme, mutta tähän, että kun nyt tuntuu siltä, että mieli ja keho vähän niin kuin sekoilee, niin tiedetään, että se johtuu vaan siitä, että me ollaan siirtymässä syksyyn.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Dingoja kirjoitan Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, ja ihan kohta kirjoitetaan ne tärkeimmät tärpit tälle päivälle. Eli tulossa aamun tärkeimmät uutiset.
0: Sitä ennen Westerinen yhtyeineen ja kohti sydänpeltoja.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin hautajaiset järjestetään tänään kello 14 Oslon katedraalissa. Ja jos kiinnostaa katsoa livenä hautajaisia, niin Ylen kanavilta TV1 ja Areenasta tulee erikoislähetys kello 12.45 tuohon tapahtumaan liittyen. Suomea edustaa presidentti Alexander Stubb.
2: Yle kertoo, että Briteissä lentojen peruutukset jatkuvat. Lähes 200 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan tänään keskiviikkona. Joo. Lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena. Ja lähes kaikki peruutetut lennot koskevat vielä kaiken lisäksi Lontoossa sijaitsevaa Heathrowin lentokenttää. Sehän on siis tämmöinen solmukohta ympäri maailmaa kulkeviin lentoihin, pelkästään niin kuin brittien sisälläkään. Ja Finavian mukaan ainakin tämän päivän eka Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu. Ja eilen yli 1000 lentoa peruttiin tämän saman vian vuoksi.
1: Niin se on käsittämätön, miten moneen se vaikuttaa, miten moneen asiaan. Jatketaan tästä muuten myöhemmin. Yle kertoo, että sateet eivät hellitä otettaan. Vettä voi kertyä jopa 30 milliä vuorokaudessa. Ja se, kun tämän päivän sateista on päästy, niin torstaina on uusi matalapaine tulossa sitten. Ja ukkosiakin on luvassa.
2: Uusi mahdollisuus kastua.
1: Perjantaina ja lauantaina näyttäisi siltä, että sää selkenisi, vähän lämpenisi ja olisi aurinkoinen.
2: Villasukat, kynttilä, suklaalevy ja punkkupullo esiin, niin me selvitään.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
9: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Moi.
13: Moi.
12: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: Jokainen on

0: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
10: Tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Status quo in the army now, kello on 7:30. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Aito iskelmä aamussa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Miten se ääni nyt tolla tavalla vielä on untemailla?
0: Äsken tuossa juteltiin siitä, miten Britanniassa on lennonjohtojärjestelmän viat sotkenut. Nyt sotkee tänään jo toista päivää Lontoon Heathrown lentoaseman lähtevien ja saapuvien lentojen liikenteen. Siis pakko kertoa, mun yksi ystävä lähti eilen työmatkalle Lontooseen. Nimenomaan päätepisteenä oli Lontoon Heathrow-kenttä. Hänen piti mennä sinne jonnekin konferenssiin pitämään esitelmää. Ja sen sijaan, että lento olisi laskeutunut sinne Heathrowlle, niin se onkin laskeutunut Lontoon pohjoispuolelle Stanstedin lentokentälle. No, eipä siinä mitään. Sitten siellä on istuttu muutama tunti siellä koneessa, odoteltu, että saisiko luvan poistua sieltä ja purkaa se kone. Mutta dadaa, siinä onkin tullut sitten paluu lähtöruutuun, eli kone on lentänyt tankauksen jälkeen takaisin Helsinkiin.
1: Miksi ihmeessä?
0: Hän oli ollut, hänen matkustuspäiväkseen, Helsinki-Lontoon välin lentohan on joku 3 tuntia suurin piirtein vähän alle vissiin. Niin hän matkusti 15.5 tuntia vain käydäkseen katselemassa ikkunasta ulos Lontoon Stanstedin kentällä muutaman tunnin ajan. Oli ottanut sieltä kuvaan, kaunis oli maisema. Ja sitten vaan takaisin, hän oli 3:00 viime yönä takaisin kotona ja sitten Finnair sanoi, että no he pystyy sulle perjantai-illalle buukkaa uuden Lontoon lennon korvaukseksi. Sanoi, että no siinä vaiheessa konferenssi oli jo 2 päivää loppu.
1: Niin, että
0: antapa olla.
1: Toi on hirvittävän pelottavaa, että miten suuret vaikutukset tuolla lennonjohdon tämmöisellä takkuamisella oikein on. Toki on aivan sairaan hyvä, että näihin asioihin ennakoidaan, eikä vaikka tuolla ilmoilla tapahdu jotakin. Mm. Että sitten annetaan koneiden odottaa ja katsotaan, että milloin on turvallista lähteä.
0: Joo, mutta sitten yhtä aikaa se, että niinku mieti, että kuinka paljon tuolla on niinku, lennellyt koneita ees taas ihan turhan takia. Että mä sanoin eilenkin tämän, kun puhuttiin autoista, että hevoskärryt takaisin, niin purilaivat.
1: Niin, se on totta.
0: Purilaivat,
1: aina voi kävellä. Mihin meillä on kiire tässä valmiissa maailmassa?
0: Niin, lompsitaan menemään.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Levi and the Leavings, mitä kuuluu Marja-Leena? No mitä kuuluu sulle? Olit sitten Marja-Leena tai kuka vaan. Laita meille WhatsAppia 050569975 ja kerro miten menee.
1: Joo, ja paljonko on siellä lämmintä, missä sinä olet?
0: Ja sattaako vettä?
1: Kyllä, just näin. Kinnunen Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka ja kohta kisataan. Maailman helpointa kisaa. Tässä on AI Olavin valitsemat 9 kysymystä ja jos sä selvität kaikki näistä helpoista kysymyksistä oikein, niin sä voitat meidän parkkikiekon, aitoiskelmä pipon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Ja yhteen kysymykseen saa vastata kakerandeliin paitsi viimeiseen. Ja se on sun aivan älyttömän hyvä olien korsi. Soita nyt meille studioon, niin voit päästä pelaamaan.
1: Numero on 020-343-200.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä. Ei kun morjesta
3: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
4: En.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
10: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
9: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
10: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
11: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Moi.
14: Moi.
13: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu!
20: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
21: Pää pinnan alle!
22: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
19: Nyt lyö sitä!
18: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
20: Jokainen etsii rajojaan.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Mamba mitä yhdestä särkyneestä sydämestä.
1: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on edustusta pääkaupungista Helsingistä, kun Pirkka on puhelimen päässä. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Moikka Pirkka, mitä sulle kuuluu?
2: No kiitos, ihan kiva. Mä otin tuohon inspektorin viereen, joka tietää melkein kaikki. Minä en tiedä paljonkaan, mutta kun nämä kysymykset on onneksi verran helppoa, että saattaa olla, että jonkun minäkin ymmärrän.
0: Ei muuta kuin kovalla itseluottamuksella, vaan mennään kysymys kerrallaan eteenpäin kolmen erissä. Ja ekasta kolmesta voit voittaa parkkikiekon, tokasta kolmesta aitoiskelmä pipoon. Ja jos menee vielä vikat kolme oikein, niin vielä 50 ruokakaupan lahjakortti.
2: Okay.
3: Ja kannattaa kuunnella kysymys tarkasti loppuun, koska siellä saattaa kysymyksen jälkeen tulla vastausvaihtoehdot.
0: Ja muista vielä se, että yhteen kysymykseen

0: Se viimeiseen. Saat vastata Kake Randeliin, oli se kysymys sitten mikä tahansa.
1: Joo.
2: No niin.
0: Pelataanko?
1: Pelataan.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä on maailman korkein vuori? Onko se Mount Everest vai Halti?
1: Mount Everest.
2: Missä kaupungissa sijaitsee Colosseum?
1: Roomassa.
2: Kuinka monta kuukautta on vuodessa?
1: 12.
0: Hyvä,
2: aivan
0: Pirkka.
2: Oikein. Tämä oli tämmöinen lämmittelykierros. Sä oot voittanut nyt parkkikiekon, niin lähdetäänkö me tavoittelemaan Aito Iskelmän Pipoa?
1: Kyllä.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Ranskan valuutta?
1: Frange. Eurohan se on.
2: No sä selvisit sen takia, että toi meidän Olavi AI-tuomari oli vähän hitaamman puoleinen. Seuraava kysymys. Kuinka monta tähteä on Euroopan unionin lipussa?
0: Nyt Olavi vaatii.
1: Randeliin.
2: Aivan oikein.
0: Kyllä, kyllä. Paljon niitä on?
2: Niitä on 12.
0: Okei. Okay.
2: Kuka suomalainen laulaja tunnetaan kappaleesta Satumaa? Onko se Reijo Taipale vai Arttu Viskari?
1: Reijo Taipale.
2: Aivan oikein. Nyt on kuule Pirkka semmoinen homma, että sulla on pää lämpimänä, talven voitit Aito Iskelmä Pipon. Ja jos haluat vastata 3 viimeiseen kysymykseen, niin voit voittaa itsellesi 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos joku näistä menee väärin, niin sä menetät sen Pipon. Lähdetäänkö me eteenpäin vai jäädäänkö tähän?
1: Mä en näe eteenpäin.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Kuinka monta sakaraa Suomen vaakunassa olevalla leijonalla on kruunussa?
1: 3.
2: Kuka näytteli Terminaattoria tunnetuimmassa roolissa?
1: Schwarzenegger.
2: Mikä on Suomen suurin saari merialueella?
1: Ahvenanmaa.
2: Se on Hailuoto.
0: Oikeesti?
2: Onko se muuten? Nyt aloin miettiä.
0: Voiko se olla? Onhan Ahvenanmaa isompi kuin Hailuoto. Hyvänen aika.
2: Hailuoto, Ahvenanmaa, kumpi suurempi?
0: Olavi, älä puhalla pilliin, me saadaan tarkistaa tämä asia.
2: Olavi, katsotaanpa tätä niin. No selvästi tietenkin se on suurempi.
0: Ahvenanmaa.
2: Joo, ei kun siis, niin Ahvenanmaa. Eli Ahvenanmaa on selvästi suurempi. Olavi kertoo tässä ja pyytää anteeksi. Maapinta-alaltaan Hailuotoon 201 neliökilometriä ja sitten Ahvenanmaan maakunta 1553.
0: On vähän isompi.
2: Joo, että ei meidän kannata aina tuohon AI:hin luottaa. Hyvä Pirkka.
0: Hei, oota Pirkka, tää on sulle.
1: Nee.
0: Sait fanfaarit. Onneksi olkoon, kaikki palkinnot
1: hienoa,
0: lähtee. Tämän.
1: Hienoa, tää tuntuu ihan mukavalta ja mä oon ihan vaikka kuuntelija, että niin kuin mä oon tekstarinkin lähettänyt sinne, niin mä oon kyllä seuranteita ja musiikki on aina mukana ja tää olikin positiivinen yllätys mulla.
0: Ihanaa! Hei, kivaa päivää Pirkka ja sitten ei muuta kuin pää lämpimänä läpi talven Aito Iskelmä Pipo päässä, eikö niin?
1: Kiitos samoin teille.
0: Kiitos,
1: moi. Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Suurlähettiläät maailman laidalla saattelee meidän taitoiskelman keskiviikkoaamussa 8 uutisiin, kun kello on pian 7.56.
1: Tuossa 8 uutisten jälkeen meille tulee vieras. Hän on suomalainen kirjailija, hän on elokuvatuottaja, käsikirjoittaja, jopa elokuvaohjaaja Max Seeg. Ja Maxin kanssa puhutaan muun muassa siitä, että minkälaista on saada tuonne rapakon taakse oma televisiosarja.
0: Ja nyt ei puhuta Virosta, vaan Yhdysvalloista. Ensin ne 8 uutiset.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Hei, itketään maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Sepamed.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge.

0: Idriven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona. Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Garden Helsinki-kohu voi heikentää kokoomuksen kannatusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Suomalaisista 11% kertoo, että harkitsi kokoomuksen äänestämistä ennen kesän kohua, mutta ei harkitse enää. Kuitenkin 3/4 ilmoittaa, ettei Garden Helsinki-kohu ole vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Petteri Orpon hallitus päätti viime vuoden kehysriihessä myöntää Garden Helsinki-hallihankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen ilman tavanomaista valmistelua. Päätös avustuksesta peruttiin myöhemmin. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään tänään. Hautajaispäivä alkaa lähimpien omaisten yksityisellä hetkellä Linnankappelissa. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähtee kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa 1:00. Myös Suomessa suruliputetaan hautajaisten vuoksi. Viro on noussut Euroopan kärkeen luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa. Suomen tulokset taas ovat pudonneet selvästi. Ilta-Sanomat vieraili maineikkaassa koulussa Tallinnassa. Tallinnan 21. koulun rehtori Meelis Kond muistuttaa, että Viro haki aikanaan oppia Suomesta, mutta ei kopioinut järjestelmää sellaisenaan. Kond nostaa Viron vahvuuksiksi koulujen ja opettajien vastuun, oppilaiden itsekurin sekä järjestelmän asteittaisen kehittämisen.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Suuressa osassa maata tänään on pilvistä ja ajoittain tulee vesikuuroja. Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa päivällä on sit laajalti aurinkoista. Päivän ylimmät lämpötilat on etelä- ja keskiosassa maata 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-15 astetta.
5: Eniten aitoa iskelmää.
6: Se on Aivo ja Tollo täällä. Hyvää huomenta. Eli Kinnunen ja Aleksandrova show kuuntelet Aito iskelmä aamua. Hyvää keskiviikkoa.
4: Tiedätkö sen hetken, tai tiedätän sen hetken, kun sä niin kun yrität lukea jotain ja sit sä oot silleen, että kieli ei taipu. Mm,
6: tai vaan mä, en vaan ymmärrä, mitä mä luen. Se
4: niin,
6: on toinen.
4: Ja on vähän niin kuin tanskalaisella niin perunasuussa koko ajan.
6: Joo.
4: Mutta onneksi me emme puhu kahdestaan seuraavan ainakin vartin ajan, koska meille tulee erittäin suosittu kirjailija tänne studioon heti seuraavan biisin jälkeen. Hän on Max Seeg. Vuoteen 2021 mennessä hänen dekkareita oli käännetty yli 40 kielellä. Mikähän se nyt on se määrä? Varmaan tyli tuplat.
6: Kello 8:04. Kolmosnainen tästä asti aikaa ja sitten Aito iskelmä aamu vierasvartti.
0: Tämä on Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Kolmas nainen tästä asti aikaa soi Aito Iskelmän keskiviikko aamussa. Superhyvää huomenta.
1: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Me ollaan tänään saatu Kinnunen Aleksandrova showhun vieraaksi 2020-luvun käännetyin suomalainen kirjailija. Ja nyt hänen tarinansa siirtyy vielä kaiken lisäksi televisiosarjaksi Yhdysvalloissa. Oikein hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa studioon Max Ek.
2: Kiitos kutsusta ja mukavalla mukana.
3: Kiva, että oot täällä. Siis joo, tuorein uutinen on nyt se, että sun Jessica Niemi-sarjasta tehdään televisiosarja Los Angelesissa. Miten tässä näin pääsi käymään?
2: Niin, tämä on aika pitkä prosessi, että tuossa 7 vuotta sitten, kun tämä tuli tämä uskollinen lukijakirja niin Suomessa ulos, niin sitten aika nopeasti se lähti niin kuin myymään tavallaan käännösoikeuksia. Sitten tämä agentti lähti myymään niitä ja ne meni kaupaksi. Ja sitten tuli puhelu tuolta Amerikan ihmemaasta, että nyt olisi kiinnostuttu tekemään TV-sarjaa tästä, mutta tämä oli tosiaan 7 vuotta sitten, eli silloin se optioitiin sinne ja sen jälkeen tässä on paljon hommia. Mäkin olen käynyt varmaan 10 kertaa siellä Losissa kättelemässä ihmisiä ja juttelemassa ja niin kuin edistämässä ja agentti vielä enemmän. Ja siellä on koko ajan tapahtunut jotain, mutta tosi hidastahan tämä on ollut ja nyt sitten ollaan aika pitkällä, että siellä on ohjaaja valittu ja tuottajat on niin kuin valmiina ryhtymään hommiin.
0: Kerrotaan vielä, että mistä tuossa Jessica-nimisarjassa on niin kuin kyse?
2: Se on hyvä kysymys, kun siitä alkaa olla itsekin aikaa, kun olen ainakin kirjoittanut, pitää vähän muistella. Joo, ei siis Jessicahan on tämmöinen niin kuin helsinkiläinen henkirikosyksikön naisetsivä, joka kärsii ikään kuin vähän tämmöistä mielenterveysongelmista. Eli hänellä on tämmöisiä niin kuin aika pahoja peikkoja, mitkä liittyy niin kuin menneeseen elämään lapsuuteen, aika traagisia juttuja ja näkee paljon painajaisia. Ja sitten niissä painajaisissa sitten taas niin kuin selviää ihmeellisiä asioita, eli osittain niin kuin tulee vinkkejä vähän niihin rikoksen selvittämiseen ja muuhunkin, ja lukija voisi itse aina vähän niin kuin päätellä tai ajatella tai tehdä sen ratkaisun, että onko se jotain yliluonnollista vai onko Jessica vaan oikeasti niin kuin aika kuistilla noin niin kuin öisin ja unissaan, mutta mielenkiintoinen hahmo ja tosiaan

0: Ei ole vitsi, kun mä sanon, että näitä on välillä siis vähän vaikea. Mäkin kirjoitin Jessikaa 2019-2022 ehkä suurin piirtein. Eli viimeksi tavallaan oikeasti itse lukenut tai kirjoittanut koko hahmosta 5 vuotta sitten tai 4 vuotta sitten. Että
1: niin.
0: Välillä joutuu vähän kaivelemaan, että mitä sitä on tullut tehtyä.
1: Just näin.
2: Sä sanoit, Max, tuossa, että sä oot useampaan otteeseen käynyt siellä rapakon takana kättelemässä amerikkalaisia. Ja nyt tosiaan tilanne on se, että Jessica Niemi-sarjasta tehdään televisiosarja siellä Los Angelesissa. Mitä sä oot oppinut amerikkalaisesta tällaisesta kulttuurista, kun tehdään bisnestä?
0: Se on ihan erilainen kuin tietenkin, tämä on aika no-brainer varmaan kaikille, että erilainen kuin suomalainen kulttuuri. Mä oon jollain tapaa olin tosi hämmentynyt alkuun siitä meiningistä, kun sinne meni. Ihmiset on todella sillä tavalla niin kuin sosiaalisesti, vaikuttaa, että ne on sosiaalisesti jotenkin paljon ekstrovertimpia, jotenkin semmoisia niin kuin puheliaampia, mutta sitten jotenkin kun tekee hommia, niin alkaakin arvostaa aika paljon. Tämä ei mikään nyt siis mikään semmoinen dissaus jenkkikulttuuria kohtaan, mutta sitten samaan aikaan niin mä koen, että kyllä Suomessa se, miten asiat hoidetaan, niin on aika makea, aika tyylikäs, että tavallaan sanotaan kuitenkin sitten suusta suoraan, kohteliaasti, mutta suoraan, miten asiat on, että et se mä oon niinku oppinut Jenkeissä ihan heti, tai mä en niinku tajunnut, että kun ihmiset sanoo, että hei, it's wonderful, ja yes, this is gonna happen, ja sitten mitään ei tapahdu.
1: Niin.
0: Ja voi kuluu, tiedätkö, kuukausia ja vuosia, että ne ei vastaa puhelimeen sulle.
1: Just näin.
0: Sitten on vähän sillä, että mitä ihmettää, että eikö tässä just puhuttu, että tämä niinku etenee.
1: Et soitellaan.
2: Niin, että kättä päälle lyötiin, ja eikö tämä tästä?
0: Just näin, joo. Että se on todella erilainen se meininki siellä. Että mullakin on, ei tämä projekti vaan, mutta muitakin, mä oon ollut siellä niinku kauppaamassa kaiken näköistä vuosien varrella, ja on oikeasti oltu silleen, että istuttu oikein bissellä, että hei, että tästä tulee ihan upea projekti. Sitten ne ei vaan vastaa, eikä ole vastannut sen jälkeen puhelimeen, koska
1: niin.
0: Et siis, et miksei voi vaan sanoa, että ajat, että on hyvä, mutta ei tänään, ei tällä kertaa, kiitos.
1: No mistä sen sitten tietää, että prosessi oikeasti etenee, kun sitä chitchattia on niin paljon?
0: No se on hyvä kysymys, että mä sanotaan näitä ennen näitä niin kuin uutisia 2 viikkoa sitten, kun uutisoitiin, että Danny Cannon on siihen kiinnitetty tähän ohjaajaksi ja niin oli mulla monta semmoista epäilyksen peikkoa, että josko tämä olisi taas nyt vaan semmoista niin kuin sanahelinää, mutta sieltä vaan siellä, kun on Jenkeissä on hyvät verkostot ja mun agentilla on erittäin hyvät niin kuin tämmöiset co-agentit siellä, eli luotettavia ihmisiä, ketkä oikeasti kertoo, missä mennään, niin jos he sanoo, että asia etenee, niin sillä se yleensä etenee.
2: Tosiaan sanoitkin tuossa, että Jessica Niemi-sarjaa lähtee ohjaamaan Danny Cannon, joka on siis ohjannut CSI:n. Miten tollaisen tyypin saa kiinnitettyä ohjaajaksi? Mitä se niin kuin vaatii, kun sä oot seurannut tätä prosessia?
0: Joo, Danny Cannon ei varmaan ole semmoinen niin sanottu household-nimi, joka automaattisesti sytyttäisi kaikille lampu, mutta kun mä katson itse siitä, että mitä kaikkea hän on tehnyt, niin on tosiaan kaikki CSI-maajamit ja koko tämä CSI-franchise on niin kuin hänen käsialaansa ja paljon muitakin makeita sarjoja ja leffoja, niin on iso tekijä ja se on pitkä prosessi itsessään, että mä itse uskon siihen, että tämmöinen niin sanottu maailmanluokan ohjaaja, tuottaja, kun suostuu lähtemään, niin kyllä siihen yleensä menee vuosia, että saadaan, ei välttämättä just tämä Cannon, mutta ylipäänsä joku, joka on tosi kova tekijä, jolla on oikeasti aikaa ja haluaa sitoutua tämmöiseen sarjaan, niin siihen yleensä menee myös aikaa. Ja mä uskon, että Danny on tietenkin lukenut nämä kirjat, Jessica-nimi kirjat, ja tykännyt niistä, se on hieno asia, se on ehdottomasti
1: aika tärkeäkin juttu.
0: Se on tärkeä, että jos jotenkin vihaisi sitä matskua, niin ei varmasti lähtisi tähän hommaan, että se on ensinnäkin makea homma. Mutta mitä kaikkea tuo vaatii, niin en mä edes tiedä. Et siellä on, niin kuin sanottu, paljon tehty töitä, ja varmaan paljon erilaisia ohjaajia laittu riviä, haastateltu, ja katsottu, että natsaako aikataulut ja muut intressit.
1: Mitä se niin kuin vaatii, vai mitä sä ajattelet siitä, että kuinka iso hyppy ja ponnistus se oikeasti onkaan, kun suomalainen kirjailija nimenomaan ponnistaa jenkkeihin televisioon omilla tarinoilla?
0: On se aika hyppy, että mitä mä sanoisin, että ruotsalaisethan on ollut tuossa niin kuin parempia, ihan suoraan sanottuna vuosikymmenten varrella tässä näin, että puhutaan sitten musiikista tai leffoista, näyttelijätyöstä, kirjoista, että se itse matsku, en sano, että näyttelijät on parempia tai leffat on parempia tai kirjat, mutta se, miten sitä on myyty ulkomaille ja miten sitä on viety ja markkinoitu ja niin kuin näin, niin se on ollut kyllä todella paljon pidemmällä kuin mitä suomalaiset. Ja nyt mitä on tapahtunut on se, että suomalaiset agentit on jollain tapaa musta niin kuin herännyt ja alkanut suorittaa ihan mainiosti ja niitä on jotenkin, että sen agentuuritoiminta on ehkä nostanut päätään ja munkin agentti Elina Albeck on kuitenkin tällainen niin kuin uraurtava suomalainen, joka on halunnut nimenomaan päästä jenkkeihin, saada jalansijaa sieltä. Et siellä ei ole semmoista Suomen mafiaa, niin kuin Ruotsin mafia on, että tuntuu, että

0: lait on joka paikassa siellä. Ja ne niin kuin pumppaa toista renkaita, niin kuin pitääkin. Ja ehkä 10 vuoden päästä meillä on vähän sama Suomi-meininki.
1: Jatketaan kohta enemmän, mutta tähän vielä loppuun, että jos nyt unelmoidaan vähän, kuka sun mielestä olisi Jessica Niemi, kuka näyttelijä?
0: Ai vitsi, tuo on paha, mä oon miettinyt sitä niin paljon, että jotenkin sitä on aikaa kulunut. Mä ajattelin alun perin, että se olisi Jessica Biel. Se oli se ensimmäinen ajatus silloin, mutta että nyt mä en ole ihan hetkeen sitä uskaltanut ajatella, että pitäisi uudestaan käynnistää tämä mylly omassa päässäni.
2: Ai että, tätä me jäädään miettimään. Kuunnellaan Ten Sharpin Juu ja sitten jatketaan keskustelua Maksiakin kanssa.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Ten Sharp ja You soi Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
0: Tänä aamuna meillä on Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana kirjailija Max Ek. Miten susta Max tuli kirjailija? Mistä kaikki lähti?
2: Kaikki lähti varmaan semmoisesta niin kuin palosta tehdä jotain oman näköistä. Eli mäkin olin, mulla oli se kaupallinen koulutus, että mä oon ollut pankissa duunista, mä oon ollut konsulttihommissa ja yrittäjänä. Että niin kuin kaikkea muuta oikeastaan tullut tehtyä ja sitten ennen vielä kaikkea vielä ihmeellisempää. Mutta 2013 mä olin lomalla ja mulla oli vähän sellainen ammatillinen umpikuja fiilis. Että mä olin omasta mielestäni ikäloppu, mä olin silloin 27.
0: Se on se harha, joka menee ohi sen jossain vaiheessa.
2: Ei kun just näin, sen täysin katteeton ikäkriisi. Mutta se mikä oli silloin mielestäni oli niinku todellinen, oli se, että ne frendit, jotka oli käynyt vaikka oikeiksi, niin ne oli juristeja. Ja ne, jotka oli mennyt lääkikseen, ne oli lääkäreitä ja osa oli ammattiurheilijoita ja mitä. Mutta itse oli vähän semmoisessa niinku... Mulla on sellainen fiilis, että kaikki muut on niinku löytänyt paikkansa maailmassa, mä en ollut löytänyt. Se oli tosi todellinen fiilis, vaikka se ikäkriisi olikin ihan läppä. Sitten mä päätin ainakin alkaa nyt niinku tavallaan viedä itseäni sinne suuntaan, mihin taipumukset vei, eli kirjoittaa. Ja mä olin tehnyt sitä ennen jo kaikennäköistä luovaa niinku tämmöistä copyright-hommaa. Mutta jotenkin vaan se iltaisin viikonloppuisin kaiken muiden hommien ohessa mä aloin vaan työstää tämmöistä romaania. Tietämättä, että kustannetaanko sitä koskaan ja mitä tapahtuu. Mutta sitten 2015 sain kustannuspäätöksen positiivisen sellaisen ja 16 tuli kirja ulos ja sitten tuli hyvät ihan ok Suomen myynnit siihen alkuun. Ja sitten 2019 tosiaan tämä Uskonen lukija, niin siitä tuli tämmöinen KV-hitti, jos näin voi sanoa.
3: Jep. Kerro vähän enemmän tuosta lomamatkasta. Pitääkö se paikkansa, että sä olit Kroatiassa ja siellä tapahtui joku aha-elämys?
2: Joo, Kroatiassa oltiin lomalla ja itse asiassa tämmöinen niin kihlaismatka ja sitten mä jotenkin makasin siinä altaalla ja sitten mä ajattelin, että vitsi, että nyt niin kuin riittää tämä auringossa makaaminen, että tämä ei ole niin kuin mun juttu. Ja vähän sellainen levoton fiilis. Se varmaan oli jotain semmoista, että nyt on pakko niin kuin päästä purkamaan asioita paperille. Se kirjahan sijoittuu Kroatiat siihen hotelliin. Kaikki alkaa siitä. Eli mä menin just jonnekin hotellihuoneen parvekkeelle ja aloin kirjoittaa. Ja Hammurabin enkelit kirjan ihan ensimmäisiä lukuja on just se, että mies levottomana istuu hotellialtaalla ja huoneessa ja muuta. Ja sitten on tämmöinen salamurhayritys, niin siitä se lähti kaikki.
0: Tosi mankeeta. Sä kirjoitat hyvin säntillisesti ja kirjoja tulee suunnilleen yksi per vuosi. Mikä sun tommonen niinku tuotannollinen kirjoitusstrategia oikein on?
2: Hieno sana. Mä en tiedä, onko semmoista oikeasti, mutta kyllä mä yritän mennä toimistolle, tai menenkin toimistolle joka päivä, mutta se, että syntyykö sitä niin kuin matskuun joka päivä, niin ei välttämättä. Yritän olla silleen säännöllinen, tai mitä mä sanoisin, järjestelmällinen, koska en ole järjestelmällinen. Et se on vähän se paradoksi, että ulospäin mun tekeminen näyttää kauhean niin kuin jämptiltä. Moni on sanonut, että itse sä oot kurinalainen ja jotenkin sä ajat kirjan vuodessa, mutta mä koen sen ihan toisella tavalla. Mä oon niin kaoottinen äijä, että mun on pakko mennä ja pitää semmoiset tietyt reunaehdot siinä mun tekemässä, koska muutenhan se ei synny. Niin mun pitää, niin kun mä pakotan itteni toimistoon, mä pakotan itteni tekemään 2-3 tuntia sitä kirjaa päivässä. Niin sitten on aikaa kaikille muulle säädölle, koska tässä on kaiken näköistä.
0: Toi on hyvä mun mielestä niin kuin tulokulma tuohon, että käytät siihen vaikka sen 2-3 tuntia, kun sitten joillakin on se, että pitää saada 10 sivua vaikka per joku aika. Sitten sieltähän voi tulla mitä vaan tavallaan, niin, jos on tuollainen sivumääräinen.
2: Joo, siis siinä on just 2 puolta, että tavallaan, kun on tehtävä siinä 5-6 kuukaudessa suurin piirtein se uusi kirja, niin kyllähän se niin kuin viikkotasolla pitää saada se tietty niin kuin määrä tehtyä.
3: Niin, se on aika lyhyt niin kuin aika kirjoittaa koko kirja.
2: Se on joo, ja sitten sitä editoidaan sit 2-3 kuukautta, että semmoinen 9 kuukautta varmaan kaikkinensa se mitä. Mutta kuitenkin, ja mun mielestä se syntyy aina, että se ei ole niin kuin mitenkään erityisen lyhyt aika, jos siihen suhtautuu silleen vakavasti ja niin kuin työnä, että nyt pitää tehdä. Eli sikäli sitä matskua pitää saada niin kuin viikkotasolla. Ei joka päivä, mutta viikkotasolla joku tietty määrä. Sitten mä näen kyllä, että jos mä laahaan, että jos mun pitääkin kuukaudessa kirjoittaa sit niin kuin 4 kuukauden matsku, niin mä tiedän, että sitten se menee niin kuin hosumiseksi. Niin sikäli sitä pitää seuraa tosi tarkkaan sitä edistymistä.
3: Sä oot joskus vuosia sitten, kun on sua eka kerran haastatellut, niin sanonut, että sun unelma on se, että sä voitat joskus Oscar-pystin. Onko se edelleen sun unelma ja missä vaiheessa toi unelma on?
2: No mä sanoisin tälleen tyylisesti, että mulla on ollut paljon tämmösiä niin kuin vähän tämmösiä höntyileviä poikamaisia unelmia. Tässä on niin kuin ihan lapsena halusin olla Stanley Cup-voittaja ja myöhemmin halunnut voittaa vaikka mitä ja sitten tämä Oscar-palkinto on ollut tässä niin kuin kulkenut tässä mukana vuosikausia. vähän niin kuin semmoisena utopistisena ajatuksena siitä, että mitä kohti mä haluan mennä, jotta mä pääsen sitten viettämään mielenkiintoisen elämän. Eli mulla on aina ollut vähän sellainen realistinen ajatus siitä, että ei se Oscar-palkinto siellä todennäköisesti irtoakaan helpolla, että se on vielä vähän matkaa, mutta ainakin jos pääsee lähelle tai sinne suuntaan, niin se on siisti juttu. Ja sitten se tylsä osuus on se, tai sen kliseinen ehkä, että just lasten syntymän jälkeen, niin kaikki tommoinen, niin kuin, musta tuntuu, että kaikki tommoinen, niin kuin tuommoista maalit tai joku Amerikkaan muutto, Hollywood-unelma, Oscar, niin ne on kaikki aina vähän toissijaiseksi asioiksi, koska sitten kuitenkin loppukädessä sen hyvä arki, turvallinen arki täällä just tällä hetkellä, niin on se ykkösjuttu.
3: Ihanasti sanottu.
0: Sä oot kuitenkin 2020-luvun käännetty suomalainen kirjailija. Miten paljon se merkkaa sulle?
2: No tietysti onhan se makeita juttuja, että kyllähän tässä kun on tehty paljon töitä niin kuin vuosikymmen, niin kyllähän se on siistiä, että se näkyy. Ja mä en ole, kyllä mä tykkään numeroista, luvuista, se, että voi sanoa, että mitä kirjaa on myyty ja kuinka paljon käännöksiä. Ja
3: sano meille vähän noita lukuja.

0: Totta. Koska meillä on tieto sieltä vuodelta 2021, että on käännetty 40 eri kielelle.
1: Joo, no siis kieli jotain sen verran ja mun mielestä käännöksiä on varmasti 150 varmaan yhteensä ja kirjoja myyty varmaan 1,5 miljoonaa kappaletta ja sitten on tätä uutta on nyt myyty kesän aikana 45 000, että sen mä sain eilen tietää.
2: Se on tosi kova luku.
0: Onneksi olkaa.
1: No, ne on hyviä lukuja, joo, mutta sitten taas ne on vaan lukuja myös, että totta kai ne antaa boostia, mutta kyllä se itse tekeminen on se, mistä saa sen energian, eli et ottaisin, et sanotaan näin, että vaihtaisinko genren tai tekisinkö kirjoja, josta mä en itse niin tykkää, vaan että ne myisi paljon, vai tekisinkö tätä, mitä nyt teen, sillä että kukaan ikinä lukisi niitä, niin se on tuo jälkimmäinen. Ei se kivaa olisi, kyllä mä tykkään, että ne myy, mutta samaan aikaan, niin kyllä se, niin kuin se oma tekeminen on se tärkeä juttu tässä, ja nauttii siitä.
0: Aiheuttaako toi menestyspaineita?
1: Sopivas määrin mun mielestä, mitä mä sanoisin, näihinkin kasvaa, kun tämä on niin kuin vähitellen kasvanut tämä homma. Että ei ole silleen, että yhä syössä on yhtäkkiä kirjat myynyt älyttömästi, vaan että ekat kirjat myy jonkin verran ja sitten se niin kuin lähti vähitellen siitä kasvaa. Että niihin on tavallaan tottunut jo, mutta että hyvällä tavalla kyllä. Ja mä tiedän, että ihmiset lukee niitä ja odottaa, ei vaan Suomessa, vaan ulkomaillakin. Niin se laittaa semmoisen niin kuin tiettyyn perspektiiviin niin kuin tämän, että kyllä mun pitää, ei voi niin kuin rotsi auki lähteä yhtäänkään kirjoituspäivään, että kyllä se pitää niin kuin tiedostaa se, että ihmiset odottaa, ihmiset haluaa ja odottaa multa tietynlaista tasoa siinä kirjan. Että se on niin tietynlainen lupaus. Että esimerkiksi just Toni Lähteen brändi kirja, mitä luin tuossa eilen viimeksi, niin siinä just korostetaan sitä, että se brändi on tietty lupaus siitä, että mitä, tai niin kuin ihmisillä. Ja mun brändi on se, että kun sä avaat sen kirjan, niin sä tiedät suurin piirtein, mitä sä saat. Että sä viihdyt. Niin jos mä nyt sen lähden niin kuin itse sit ryssimään, niin se on vähän nolo.
2: Meillä on vieraana kirjailija Max Ek. Me kysytään sulta Matin ja Tepon jälkeen, että mitä sulla on ekana mielessä?
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa. 3 kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito iskelma. Aito iskelma. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule bowliloon.
6: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
10: Osta.
11: Kotimainen.
12: Kasvis.
9: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
14: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
17: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-18 astetta. Monin paikoin sadetta. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
16: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
18: Aito iskelmä.

0: Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy Aito Iskelmän aamussa, kun kello on 8.36.
1: Aito Iskelmän aamu. Ekana mielessä.
0: Meillä on tänä aamuna Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana kansainvälisesti menestynyt kirjailija Max Eek. Ja nyt me kysytään Maxulta, että mitä sulla on ekana mielessä?
2: Voit vastata yhdellä sanalla tai lauseella. Voit kertoa tarinani ihan miten vaan. Oletko valmis?
3: En.
4: Let's go.
3: Let's go.
2: Tietokone.
3: Se on apuväline. Tämmönen työkaveri.
2: Ajatteleminen.
3: Välillä vähän tuskallista ja vähän liiallistakin.
2: Mielikuvitus.
3: No vielä tärkeämpi työkalu mulle kuin se tietokone. Että se on toinen parhaista työkavereista.
2: Lapset.
3: Muuttanut tavan suhtautua elämään.
2: Rakkaus.
3: Sekin varmasti tietyllä tavalla muuttanut kaiken.
0: Unelmien toteuttaminen.
3: Vaikeeta, mutta samaan aikaan aika palkitsevaa.
0: Pauliina vaimo.
3: Muuttanut kaiken. Tämä on nyt varmaan kolmas kerta, kun mä vastaan. Ei tähän ole mitään muuta vastausta kuin, että ihana nainen.
0: Matkustaminen.
3: Ihan siis mahtavaa. Tietyllä tavalla varmaan tästä pitäisi jotain ilmastokriisiäkin aina potea, kun koneeseen hyppää. Mutta kyllä me ollaan tästä nautittu vuosien varrella paljon matkustamisesta, ollut lapset mukana. Ihan mahtava tapa viettää aika.
0: Musiikki.
3: Ihan super tärkeää. Aina kuuntelen musiikkia kirjoittaessa.
0: Millaista?
3: Mä kuuntelen semmoista musaa, missä ei ole sanoja, koska lyriikat sit sotkee tämmöistä niinku kirjoitusprosessia. Yleensä jotain leffamusaa. John Williams.
0: Viimeinen. Suomalainen iskelmä.
3: Aika paha. Sanoisin Pave Maijasen Elämän nälkä.
2: Oi, se on muuten hieno.
0: Se on
3: ihan paras.
2: Oikein paljon kiitoksia Max vierailusta ja tämä haastattelu tulee löytymään kokonaisuudessaan tänään vielä Suplasta.
3: Kiitoksia teille.
0: Kaikkein hyvä.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
5: Mennään eteenpäin.

0: Katri Helena, mun sydämeni tänne jää, kello on 8.41. Kuunteleet Aito Iskelmän keskiviikkoaamua 9.9. on täällä ja Kinnunen ja Aleksandrovikki on täällä. Huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta ja kiitos vielä Maxille vierailusta. Kansainvälisesti tunnetun kirjailijan suomalaisen Maxekin haastattelu tulee löytymään tänään vielä osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.
0: Kohta se on Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Minulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvän aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Mitä?
2: Ei oo totta!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.

0: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitte stackit cashi. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
12: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Juha Tapio ja Viivi, superkaunis, puoliksi sun soi Aito iskelmän keskiviikkoaamussa.
1: Oikein hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä hetkisen sun kanssa, mutta tossa kympin jälkeen studioon saapuu Krista Bars ja Kristalla on heti siinä kympin jälkeen kympin biisi ja sä voit vaikuttaa siihen, että millä biisillä lähtee tämä päivä.
0: Laita WhatsAppiin sun biisitoive kympin biisiksi 050 56 99 475. Mikä tois sulle voimaa just tähän keskiviikkopäivään tai iloa tai rakkauden tunteiden purskahduksen esimerkiksi?
1: Ja onnen tunteen.
0: Kaija Kärkisen ja Ile Kallio Sade soi vielä ennen 9 uutisia, mutta nyt Westerinen yhtyeneen 3 hyvää vinkkiä. Hyvää huomenta.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja Sade soi Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa kello 8.56.
1: Nyt olisi luvassa uutiset ja tosi mielenkiintoista asiaa uutisissa siitä, että kuluttajalla on oikeus vaatia esimerkiksi matkapuhelimen tai kodinkoneen korjausta, vaikka vika johtuisi tavallisesta kulumisesta.
0: Wow.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peli?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu,
10: on kyllä taas.
11: On se.
10: On.
11: Se on se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Ei kun morjesta pöytään!
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
16: Aha.
17: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
16: Joo.
17: Ja musta kypärä.
16: No niin.
17: Niin.
16: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
17: Varmaan valot.
16: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhiloon.
19: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 105

0: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Jaa, tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Kuluttajalla on oikeus vaatia matkapuhelimen tai kodinkoneen korjausta, vaikka vika johtuisi tavallisesta kulumisesta. Valmistaja voi periä korjauksesta kohtuullisen maksun ja kieltäytyä siitä vain, jos korjaaminen on mahdotonta. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa puhelimia ja useita kodinkoneita. Kuluttajansuojalain muutokset astuivat voimaan elokuun alussa. Somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvän kauneusklinikkaketjun taloudessa on merkittäviä ongelmia. Osalla Plastic Surgery Centerin yhtiöistä on pahoja maksuvaikeuksia, kun taas osa konsernia on jakanut osinkoja. Ylen mukaan 27-vuotias Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään tänään. Hautajaispäivä alkaa lähimpien omaisten yksityisellä hetkellä linnan kappelissa. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähtee kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa 1:00. Myös Suomessa suruliputetaan hautajaisten johdosta. Garden Helsinki-kohu voi heikentää kokoomuksen kannatusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Suomalaisista 11% kertoo, että harkitsi kokoomuksen äänestämistä ennen kesän kohua, mutta ei harkitse enää. Kuitenkin 3/4 ilmoittaa, ettei Garden Helsinki-kohu ole vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Petteri Orpon hallitus päätti viime vuoden kehysriihessä myöntää Garden Helsinki-hallihankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen ilman tavanomaista valmistelua. Päätös avustuksesta peruttiin myöhemmin.
7: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Tänään suuressa osassa maata on pilvistä ja tulee hieman vesikuuroja. Tällä hetkellä etelässä ollaan 15 lämpöasteessa ja tuolla ihan Pohjois-Lapissa on nyt, kun kello on vähän yli 9 aamulla, niin vain 3 lämpöastetta.

0: Näetkö sä, Aleksandra, vaikka mun silmät laajeni kuin lautaset, kun sä sanot vain 3 astetta tämmöiselle.
1: Joo. Joo, näin. Nyt on oikeasti se hetki vuodesta, kun pitää pukeutua lämpimästi, silleen vähän yli jopa. Koska se, että kun sä saat sen ensimmäisen kylmän tonne sun kroppaan luihin ja ytimiin, niin sehän tietää flunssaa.
0: Niin, ja nyt on flunssakausi muutenkin jo liikkeellä, niin tehdään kaikki, mikä voidaan. Syödään sinkkiä, C:tä ja D:tä ja pukeudutaan lämpimästi, sanoi äiti.
1: Unelmoidaan ja pidetään itsestämme hyvää huolta. Ollaan itsellemme myös armollisia ja saikutetaan, kun siltä tuntuu. Sanoinko mä sen ääneen?
0: Sä sanoit sen
1: Sanoinko
0: ääneen? Puhutaan ikäasioista J. Karjalaisen Mä meen -biisin jälkeen. Jenni, tätä ei tarvitse ottaa kirjaimellisesti, et mene mihinkään. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu.

0: J. Karjalainen on Kinnunen Aleksandrova Show, eli Aito Iskelman aamun miehiä, koska hän menee ja me mennään myös eteenpäin koko ajan tässä elämässä ja tässä hetkessä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tiedätkö Hanna, kun säätiedotukset ilmoitetaan sillä tavalla, että -6 tuntuu kuin -10.
0: Tiedän, ja musta on tavallaan yhtä aikaa veemäistä ja hauskaa.
1: Kyllä. Ja se ei mene ikinä muuten sillä tavalla, että tuntuu lämpimämmältä.
0: Ei.
1: Mutta tähän voisi niin kuin jalostaa moneen muuhunkin asiaan, kuten esimerkiksi, että nukuit 7 tuntia ja tuntuu kuin 3 tuntia.
0: Joo, just näin.
1: Tai sitten täytät 46, tuntuu kuin 62. Välillä, mutta siinä pitäisi olla, että välillä tuntuu kuin 25 suurimmaksi osaksi
0: joo.
1: kuin 62.
0: Tai silleen, että täyttää 45, tuntuu 62, näyttää peilissä 28.
1: Omasta mielestä. Arvon mistä muuten tietää, että itsekin on ulkonäöllisesti vanhentunut.
0: No.
1: Siitä, koska sä tapaat jonkun sun yläasteen luokkakaveri ja mietit, että onpa toi vanha.
0: Jatkuvasti, en sille, että tapaisin jatkuvasti siis vanhoja luokkakavereita, mutta saatan sanoa, että joo, siis joku semmoinen meitä 5 vuotta vanhempi ja sitten kun niin. selviää minkä ikäinen, niin 10 vuotta nuorempi.
1: Jep, just tää.
0: Ja mä oon aivan harhanen tässä
1: Kyllä.
0: asiassa.
1: Ja se on hauskaa, kun sä tapaat jonkun ihmisen menneisyydestä, niin molemmat mietitte, että
0: tämä.
1: Vitsi toi on vanhentunut,
0: joo,
1: onneksi
0: kyllä.
1: mua on säilynyt. No mut hei, mites tää? Saat palkkaa 2,5 tonnia, tuntuu kuin 750.
0: Perus.
1: Juoksit 700 metriä ja tuntuu kuin 5 kilometriä.
0: Tämä on muuten aina, tämä on muuten siis kuntosalillakin, kun alkulämpää joko pyöräilee tai just on juoksumassa.

0: tuolla tai näin. Ja sitten mulla on aina semmoinen ajatus, että vähän vaihtelevasti, joku päivä riittää 5 minuuttia ja joku 15 minuuttia. Mm. Niin sitten mä niin kuin päätän, että no tänään jos tuntuu nihkeältä, niin menen katso tätä kelloa, että mä vaan kuuntelen musaa ja mä vaan hölkytän tässä. Joo. Sitten mä oon siinä hetken ollut ja mä oon 3 biisiä kohta kuunnellut. Nyt on mennyt varmaan kohta 9 minuuttia, niin sitten 4,5 minuuttia. Se, mitä tässä tapahtuu, mistä on niin kuin maailman hitainta?
1: Kyllä, mulle käy monesti sillä tavalla, että mä niin kuin katson kelloa ja sitten musta tuntuu, että on kulunut hirvittävä aika ja mä katson saman minuutin sisällä sitä kelloa uudestaan. Kyllä. Ja sitten se tietenkin, että tankkaat 50 tuntuu kuin 150.
0: Joo, just näin. Mutta vielä noista ikäasioista, kun näkee niitä vanhoja luokkakavereita. Mä oon nyt muutaman nähnyt tässä viimeisen 3 kuukauden aikana miespuolisia. Niin sitten mulla on tullut tämmöinenkin ajatus, herra, isä se näyttää aivan isältä. Se isä näytti tuolta 90-luvulla.
1: Ei siis ole tää. Totta.
0: Ja sitten tämäkin mun mielestä on aika kiva, kun katsoo näitä, on somessa kiertää näitä tämmöisiä, niin kun, jos unohdat, että minkä ikäinen olet, niin muista, että jos olet syntynyt 1970, niin oot nyt 39.
1: Joo.
0: Jos oot syntynyt 77, oot 32. Jos oot syntynyt 80, oot 29 ja 83 syntynyt, niin sä oot vasta 26-vuotias.
1: Se on just näin. Ihanaa. Aattele. Ihanaa. Niin vanha jo.
0: Niin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Levi on the Leavings, itkisitkö onnesta, se on jo Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa, kello 9.18 ja kohta Aki Sirkessalo ja Lisa Nilssonin upean Mysteeriet biisin vuoro. Ja Jenni, mulla olisi sulle hihulihommia.
1: No niin, ihanaa, pitkästä aikaa hihulihommia.
0: Tänään on 9.9. ja tää on tärkeä päivä energeettisesti. Mennään tähän kohta.
2: Tänään Aito Iskelmän keskipäivässä Krista Bars, joka hurmaa kauneudellaan, huumorillaan ja lempeydellään.
3: Hei, nyt koneet seisoo. Nyt alkaa kuulostaa ihan joltain Tinder-tekstiltä. Mä oon varattu nainen.
2: Aidosti hyvän tuulista seuraa Aito Iskelmän keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Bars. Aito Iskelmä.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Kalaneuvos.
1: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä. Hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
11: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
12: Useasti kun sun kappaleita soitan täällä, niin mua saattaa alkaa itseäni vähän itkettää, kun mä kuuntelen niitä. Ja sit mä saan viestejä paljon kuulijoilta, että ei muakin alkoi itkettää. Tää jotenkin niinku koskettaa tää homma. Niin tästä tuli mieleen, että itkeekö porukka sun keikoilla paljon? Näetkö kyllä siellä paljon kosteita silmiä?
13: Kyllä ne itkee. Ja tota, se oikeastaan alkoi niinku silloin 2009, kun tuli eka soololevy ton toi Elämä on Juhani.
11: Krista Bars. Arkisin 10-2. Aito iskelmällä.

0: Niin älyttömän kaunis kappale Aki Sirkesalolta ja Lisa Nilssonilta. Mysteeriet soi Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Nyt on Jenni se hetki. Tänään on 9.9. ja energeettisesti tämä on tosi tärkeä portti seuraavaan vaiheeseen. Ota hetki.
1: Mitä täällä tapahtuu?
0: Se portti meni kiinni, niin mä avasin sen uudestaan. Tämä on tosi tärkeä energeettisesti tämä juttu. Niin, 9.9. on portti seuraavaan vaiheeseen. Se ensinnäkin tarkoittaa sitä, että meillä on mennyt yksi ikkuna kiinni. Ja se on kesän ikkuna. Se on valon energian ikkuna on mennyt kiinni. Ja nyt me mennään seuraavaan vaiheeseen eteenpäin ja aloitetaan uusi alku. Ja tämä vaihe, tämä 9.9. energia, niin on semmoisen korkean tietoisuuden vaihe. Ja se rohkaisee meitä olemaan myötätuntoisia, kilttejä, anteeksi antavia. Ja ei pelkästään muille, vaan myös itsellemme.
1: Ennen kaikkea itselle.
0: Joten astutaan tähän uuteen vaiheeseen, uuteen energiaan avoimin sydämin ja syleillään ehdotonta rakkautta.
1: Oi, miten suureellisesti ja hienosti sanottu.
0: Ja yhtä aikaa äärimmäisen lämpimästi ja yksinkertaisesti ollaan kilttejä itsellemme ja toisillemme. Tässä yksi maailman kaukkeuden parhaimmista biiseistä, Kirka.
1: Kaksin rannalla yksinäiset.

0: Portio Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii kohta John Lennon ja Imagine. Ja Kinnunen Aleksandrova tällä vielä hetken sun seurassa.
1: Oikein hyvää huomenta. Pieni muikkari suplan suhteen. Sieltä löytyy aina 10 jälkeen meidän aamun kooste. Parhaat palat aamulta. Ja tämän päivän koosteesta tulee löytymään muun muassa kirjailija Maxekin koko haastattelu. Max on kansainvälisesti erittäin tunnettu suomalainen kirjailija.

0: Kirjailija ja on nyt saanut kirjasarjaansa perustuvan kansainvälisen televisiosarjan, jonka kuvaukset alkaa tuolla Los Angelesissa.
1: Käyn kuuntelemassa sieltä ja kohta kuunnellaan sitä John Lennonia.
2: Hei, tässä Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä. Milläs kappaleella startataan lähetys tänään? Ehdota mulle 10 biisiä. Laitahan viestiä WhatsAppiin.
3: Aito Iskelmä.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, Teams-palaverit, Zoom-palaverit ja Meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
18: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
20: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
22: Autokeskus!
23: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Metsän ääni talitiainen.
1: Tästä tulee ihan kevät mieleen. Mm.
0: Niin tuleekin, mutta kyllä talitintit. Ennen syksyllä niin paljon ollut. No se meni vihko. Hyvää huomenta, Krista Paars on saatu Aito Iskelman studioon.
1: Huomenta.
0: Onneksi hän tietää, milloin linnut laulaa.
1: Krista on silleen, voiko poistua?
0: Niin. Oliko pakko tulla
2: paikalle? Ei, täällähän on ihanaa.
1: Täällä on ihanaa. Meillä oli tänään ihana vieras kirjailija Max Seeg, joka Hollywoodissa tehdään kuulee hänen kirjasarjasta, televisiosarjaa. Mites toi lukeminen, Krista?
0: Kannattaako se aina?
2: Kannattaa.
1: Anteeksi.
2: Mä luen siis tosi paljon.
0: Joo.
2: Mä oon semmoinen, tykkään, oon aina lukenut paljon ja tykkään ihan hirveästi.
0: Onko sulla silleen, minkä,

0: Minkä tyylinen lukija sä oot? Mä oon sen tyylinen, että mulla on tälläkin hetkellä neljä kirjaa kesken. Ja sitten aivan silleen fiilispohjalta, että tänään otan ton. Ja mulla ei ole mikään ongelma jatkaa sitä jotakin toista tarinaa sille, että siinä olisi viikkokin väliä.
1: Mulla on siis samalla lailla kuin miesten kanssa, että yksi kerrallaan. Katsotaan loppuun asti ja siirrytään sitten seuraavaan.
2: Kinnusen kanssa vähän avarakatseen.
0: Ei se Kirjajärvi soutamalla.
2: Ehkä jos mä luen niin kuin jotain niin kuin fiktiivistä romaania, niin sitten mä luen niin kuin yhden kerrallaan, mutta sitten mulla saattaa olla niin kuin tietokirjoja monta kesken samaan aikaan. Että se on ehkä.
0: Mulla on tällä hetkellä Katja Ketun uusin ja Tommi Kinnusen uusin molemmat fiktiivisiä romaaneja niin kuin kesken ja sitten kaksi tietokirjaa.
1: Suosittelen noita Maxeekin kirjasarjoja myös. Mä oon lukenut niistä kaikkia. Ne on kyllä todella hyviä. Tänään on Hesarissa iso juttu suomalaisnuorten osaamisesta. Se on heikentynyt. Tämä viittaa tähän eilen isosti iltapäivällä uutisissa olevaan PISA-tutkimukseen. Mutta täytyy sanoa tässä, että kun mä katson näitä käppyröitä, niin tässä on jälleen, että mistä lähestymme asiaa. Joo, se on totta, että kaikkialla se on se käyrä alaspäin ollut, mutta tässä jos katsotaan vaikka suomalaisnuorten menestystä, niin me ollaan Pohjoismaiden kärjessä. Viro on eka, sitten Suomi, sitten tulee sieltä Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti ja me ollaan ihan kaikessa.
2: Niin, siis kyllähän me hyvin pärjätään, mutta ei me voida enää vissiin tituleerata itseämme niin kuin oppimisen mallimaaksi, että kyllähän niin kuin alas ollaan tultu. Ja musta se oli kyllä aika huolestuttava, eikö se ollut joka neljäs nuori lukee huonosti. Mm. Mulla on kaksi huonosti lukevaa lasta kotona. Ja tää on niinku, minä tästä kannan suurta huolta. Mä oon lukenut mun lapsille ihan siis syntymästä asti niinku ikätasoisesti jotain. Me ollaan aina luettu ja mä oon aina niinku patistanut siihen ja yrittänyt olla esimerkkinä. Ja mä en saa heitä vapaaehtoisesti lukemaan.
1: Mutta siis vähän jos mä mietin vaikka itseään, niin mä löysin lukemisen vasta sitten kun mä olin isompi, vasta kun mä olin aikuinen. Niin kyllä ne sieltä sitten löytää. Kun se tulee se ensimmäinen kirja käteen, joka on sellainen, jota sä et voi niinku laskea käsistä, niin siitä se lähtee. Ehkä niinku kannustasinkin siihen, kun monesti annetaan vaikka, en nyt syytä opettaja missään nimestä tässä, mutta annetaan joku tietty kirjasarja tai jotkut tietyt kirjat, mitä pitäisi lukea. Niin tärkeintä olisi vaan se, että se lukisi, että ottaisi minkä tahansa kirjan, josta voisi innostua.
2: No, mutta mä ymmärrän tavallaan täysin sen, että nuoriso ei enää lue. Niillä on niin miljoona muuta ärsykettä, mistä ne saa paljon nopeammin sen kiksin.
0: Minähän ja olen infon.
2: Mä oon lukenut kaikki neiti etsivät, kaikki viisikot silloin nuorena, koska mulla ei ollut mitään tekemistä.
0: Ei tullut, kirjasto siis, oli place to be. Siellä kuunneltiin
2: vielä
0: musaa, siellä tehtiin melkein kaikkea.
2: Niin, just näin.
0: Oltiin hiljaa.
2: Niin, mutta se some on tullut jäädäkseen, se ei lähde pois. Mm. Että tähän ei ole nyt ratkaisu tähän, että pistetään ne laitteet pois. Mutta en tiedä mikä ratkaisee, että on kyllä hyviä ideoita, varmasti otetaan vastaan.
0: Laita niitä vaikka tuonne WhatsAppiin, 0-5-6-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
1: ikinä ei voi sanoa, että ennen oli joku asia paremmin. Se on aina vähän paremmin.
0: Lea Lavenin Tummanainen saattelee meitä kohti kympi uutisia ja sitten kympistä kahteen Kristavaassa. Kympin biisillä taas lähdetään kympin jälkeen liikkeen.
2: Kyllä, äänestäkää, kertokaa mitä laitetaan soimaan 0505699475. Millä biisillä rykästään päivä käyntiin?
0: Moikka!
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan kompostia?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki Voltilla
1: K-rautaan. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Meijo.
6: Huomenta, lähipoksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa.

0: yhl.fi/liity.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Oulun kaupunginjohtajaa Ari Alatossavaa epäillään virkarikoksesta, uutisoi Kaleva. Rikosepäily liittyy Oulun entisen palvelussuhdepäällikön Mauri Mikkolan irtisanomiseen. Epäiltynä on myös muita viime vuonna kaupungin hallituksessa istuneita poliitikkoja. Poliisi tutkii tapahtunutta virka-aseman väärinkäyttönä ja työsyrjintänä. Esitutkinta on avattu entisen palvelussuhdepäällikön pyynnöstä. Kuluttajalla on oikeus vaatia matkapuhelimen tai kodinkoneen korjausta, vaikka vika johtuisi tavallisesta kulumisesta. Valmistaja voi periä korjauksesta kohtuullisen maksun ja kieltäytyä siitä vain, jos korjaaminen on mahdotonta. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa puhelimia ja useita kodinkoneita. Kuluttajan suojalain muutokset astuivat voimaan elokuun alussa. Somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvän kauneusklinikkaketjun taloudessa on merkittäviä ongelmia. Osalla Plastic Surgery Centerin yhtiöistä on pahoja maksuvaikeuksia, kun taas osa konsernista on jakanut osinkoja. Ylen mukaan 27-vuotias Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään tänään. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähtee kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa 1:00. Myös Suomessa suruliputetaan hautajaisten vuoksi. Ilta-Sanomat seuraa hautajaispäivää verkkosivuillaan.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14–18 astetta ja pohjoisessa 9–15 astetta.

0: Sanomien uutistoimitukselle, kuten myös Hannalle ja Jennille taas aamun avauksesta. Leidit huomenna herättelemässä sua taas uuteen päivään kello 6 alkaen. Ja muistathan muuten, että noin aamun parhaimmat jutut voit käydä kuuntelemassa myös jälkikäteen sitten tuolta Suplan puolelta. Supla.fi kautta aito iskelmä, niin sieltä löytyy aamun kooste. Mutta hei, nyt ollaan tässä hetkessä tiukasti kiinni. Kello parisen minuuttia eli 10. Ja mikä on 10 biisi? Voi kuulkaa rakkaat ystäväiset, tänne tuli monta viestiä. Vaikea oli valita. Mutta nyt tämä meni ihan sillä perusteella, että tänne tuli muutamakin viesti, missä toivottiin Junnu Vainion eri biisejä. Mikähän Junnu Vainion päivä tänään on? Onko tänään joku Junnu Vainion merkkipäivä, syntymäpäivä tai kuolinpäivä tai mitä ihmettä? Miksi Junnu Vainio on tänään niin monella mielessä? No mutta ei se mitään, hei, me toteutamme täällä toiveita ja tästä lähtee kuule. Tämän päivän 10 biisi, käy nahon laitaan.
1: Tästä lähtee aito iskelmän 10 biisi.

Melkoisen mainio kympin biisi oli tämä Juha Vainion Käyn ahon laita vai mitä tuumaat. Tosi moni tosiaan toivoi tuota Junnu Vainiota, niin sitähän sitten laitettiin. Mutta hei, huomenna on päivä uusi ja huomenna otetaan taas uusi kympin biisi. Muistahan laittaa mulle sitten WhatsAppia, kun sen aika koittaa. Juhani Junnu Vainio, tiesitkö muuten mistä se hänen lisänimi VAT, tuplaveella ATT, niin mihin se liittyy? No, se liittyy Vainion ensimmäiseen soololevyn kappaleeseen. Paras rautalanka-yhtyötä julkaistiin vuonna 1964. Silloin oli ilmoitettu esittäjäksi Juha Vat Vainio ja hänen sähkötarkastuslaitoksen hyväksymä sarjaan kytketty orkesterinsa. Se on kyllä mainio. Mutta joo, näitä on. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, kuten myöskin Junnu Vainiolla. Hei sitten, Kari Tapion Olen suomalainen tulossa kohta. Aikamoista klassikkojen tykitystä tässä. Tämä on nyt kuitenkin Halo Helsingin maailman toisella puolen. Kiva hei, että oot siellä kuulolla. Mukavaa keskiviikkoa.

0: Kari Tapion ikoninen Olen suomalainen. Tuossa kun kuuntelin tuota kappaletta ja mietin tuota Pohjan tähti -asiaa, niin mähän siis en ole lukenut täällä Pohjan tähden alla kirjatrilogiaa vielä, mutta mä luin niin tämmöisen ylistävän ja mairittelevan arvostelun tuosta kirjasta tuossa kesän aikana, että mä siltä istumalta menin sen sitten tilaamaan itselleni. Ja ajattelin, että en tilaa kolmea kirjaa, vaan tilaan tämmöisen kätevän, että ne on kaikki niin kuin yhdessä nipussa. Se oli virhe. Se oli ihan jäätävä kokoinen järkäle. Sitä jaksaa edes käsissä pidellä. En ole vielä aloittanut sitä. Mulla on tuossa pari muuta kirjaa kesken, mitkä mä aion kahlata läpi ja sitten mä ryhdyn tähän käyn tämän Väinö Linnan klassikon kimppuun. Mä oon siis lukenut tämmöisiä arvosteluja, että se on monen mielestä parempi kuin jopa Tuntematon sotilas. Ootko sä lukenut täällä Pohjan tähden alla? Mielelläni kyllä kuulisin kehuja tästä aiheesta.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Eihän tästä pääse yli eikä ympäri. Siis tää on ihan mieletön tää Freddie Mercuryn ääni. Siis veret seisauttavan upea. Hei, oikein mukavaa keskiviikkoa. Kello 20 minuuttia yli 10. Krista tässä sun kaverina Westeristä yhtyen, että Tvo on kolme on listossa tarjolla. Seuraavaksi tulossa Topia ja Agentseja, Hopeinen kuu, Kaija K on vapaa. Ai että kyllä meitä tässä hemmotellaan. Hei, osaatko sä laiskotella? Osaatko olla laiska? Me naisten uusimmassa lehdessä juontaja Veronika Verho toteaa ihan tuossa kannessa, että hän osaa olla todella laiska. Ja se on suorastaan suojellut häntä loppuun palaamiselta. Osaatko sä tämän taidon? Mulla on tässä hieman harjoittelemista, koska mulla se, niin kuin se laiskottelu sotkeutuu semmoiseen vähän haitalliseen hommaan, nimittäin semmoiseen jumittamaan välttelyyn, ja se ei taas sitten palauta kyllä ollenkaan. Jatketaan hei tällä aiheella hetkisen kuluttua. Osaatko sinä laiskotella?
1: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Westerinen yhtyeiden ja Tvoon kolme soi tässä. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet 12:30 ja keskiviikossa mennään. Krista täällä Aitoiskemällä pitämässä sulle seuraa. Uusi TTK-juontaja Veronika Verho toteamme naisissa, että hän osaa olla todella laiska. Ja se on oikeastaan ollut se syy, minkä takia hän ei ole palannut loppuun. Se on suojellut häntä ja kyllähän se laiskottelu on ihan oikeasti hyvää ja jopa toisinaan tarpeellista. Kun ihminen ei tee yhtään mitään erityistä, niin aivot ja keho saa silloin palautua ja stressi vähenee, kuormitus vähenee. Ja sitten se myöskin antaa tilaa sille semmoiselle luovuudelle ja uusille ajatuksille. Mutta tämä onkin se, mihin meikäläinen yleensä aina kompastuu, että se semmoinen palauttava laiskottelu, niin se on sitten eri asia kuin semmoinen jumittava välttely. Ja mä yleensä aina sorrun tuohon tuommoiseen jumittavaan välttelyyn. Mä laiskottelen sohvalla ja välttelen niitä asioita, mitkä mun kyllä ihan oikeasti pitäisi hoitaa. Niin kuin laskujen maksaminen ja tiedätkö, ruoanlaitto ja tämmöinen. Ja sit mä niin kuin välttelen ja kiertelen sitä aihetta siinä sohvalla niin kauan, että mulla tulee sit ihan hirveä kiire sen kanssa. Ja sehän ei sit oo sitä laiskottelua, semmoista hyvää laiskottelua laisinkaan.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kaija K on mahtava vapaa kappale soi tässä. Unelmia ja toimistohommia, niistä meille hetkisen kuluttua laulaa Levy and the Leavings. Sitä ennen Paul Youngin klassikko Every Time You Go Away. Ja toivottavasti sinä et mene yhtään mihinkään sieltä, vaan pysyt matkassa mukana. Krista täällä sun seura.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Oi joku, mikä mago.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Halo, onko tämä puhdistamolla?
10: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
9: Joo, kyllä olisi.
10: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
11: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peliin?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Levy and the Livings ja unelmia ja toimistohommia kuultiin tuossa Paul Youngin perään. Kaisu laittoi viestiä, että oletko sä Krista Flunssassa siellä. Joo, mulla on pikkasen nyt nuhaa tässä, mutta Suvin sanoin, kuulkaa. Suvi Teräsniskan sanoi, minä olen vähän rikki, mutta minä olen riittävä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
2: Mä

Rikki, mutta riittävä. Just näin. Jatketaan vielä sillä, että sinä ja minä, tiedätkö, me riitetään just sellaisina kuin me ollaan, eikö niin? Se on meidän tämän päivän kantava ajatus. Hei, mennään seuraavaksi kuuntelemaan Ilta-Sanomien tuoreimmat uutissähkeet. Ja uutisten jälkeen rykäsin käyntiin muuten sitten Eppu Normaalin Pimeyden tango-kappaleen, mikä oli eilen itse asiassa yhden kuulijan toivebiisi kympin biisiksi. Nyt se tulee sillä vähän eri aikaa, vähän eri päivänä, eli niin kuin tosi sillä vähän niin kuin sama,

0: ei sit ollenkaan.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: O-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudessa.

0: ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
12: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
12: Joo.
13: Ja musta kypärä.
12: No niin.
13: Niin.
12: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan valot.
12: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7.50.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Moro Matti. Mitä äijä?
20: Rähmä.
19: No. Mikä nyt?
20: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
21: Fonu.
20: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
21: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
22: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa seuraavan 2 vuoden aikana. Yhtiön mukaan rahat käytetään muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin ja teknologian kehittämiseen. Google investoi datakeskukseensa Haminassa ja suunnittelee uusia datakeskuksia Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Kyse on yhdestä Suomen historian suurimmista investoinneista. Google on lisäksi tehnyt Fortumin kanssa pitkän sähkönostosopimuksen. Kokoomus, SDP ja perussuomalaiset vastustavat eläkekaton asettamista Suomeen. Kuitenkin jopa 57%

0: suomalaisista kannattaa eläkekattoa eilen julkaistun Ilta-Sanomien kyselyn mukaan. Kuudesta suurimmasta puolueesta myönteisimmin eläkekattoon suhtautuu keskusta. Eläkekaton asettaminen perustuu ajatukseen eläkejärjestelmän paineen vähentämisestä pitkällä aikavälillä. Oulun kaupunginjohtajaa Ari Alatossavaa epäillään virkarikoksesta, uutisoi Kaleva. Rikosepäily liittyy Oulun entisen palvelussuhdepäällikön Mauri Mikkolan irtisanomiseen. Epäiltynä on myös muita viime vuonna kaupunginhallituksessa istuneita poliitikkoja. Poliisi tutkii tapahtunutta virka-aseman väärinkäyttönä ja työsyrjintänä. Esitutkinta on avattu entisen palvelussuhdepäällikön pyynnöstä. Kuluttajalla on oikeus vaatia matkapuhelimen tai kodinkoneen korjausta, vaikka vika johtuisi tavallisesta kulumisesta. Valmistaja voi periä korjauksesta kohtuullisen maksun ja kieltäytyä siitä vain, jos korjaaminen on mahdotonta. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa puhelimia ja useita kodinkoneita. Kuluttajansuojalain muutokset astuivat voimaan elokuun alussa.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-15 astetta.

0: Kello nyt muutama minuutin yli 11 ja hei, erinomaista keskiviikkoa. Moikka. Kiva, että oot kuulolla. Krista tässä. Mä tuun aina niin kauhean iloiseksi, kun sinä oot siellä, koska minä oon täällä ihan sinua varten. Ja nyt mä laitan soimaan semmoista kuulen musiikin aatelistoa, että oksat pois. Mä siis rakastan tätä Eppu Normaalin Pimeyden tangoa. Ja mä siis erityisesti rakastan sitä, millä toi kappale lähtee käyntiin. Siis se on jotenkin niin semmonen dynaaminen se alku. Ja sit tässä on jotain mun mielestä niin semmoista hulvatonta ja hienoa tässä kappaleessa. Mennään nautiskelemaan se nyt seuraavaksi. Sitä on tässä nyt luvassa 3 minuuttia 16 sekuntia.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keski.

0: kappale, mihin ei vaan kyllästy. Eppu Normaali ja Pimeyden tango. Pimeydessä, hämärän peitossa on vielä meidän tämänkertainen mysteeribiisi. Sari soitti eilen ja heitti aika hyvät arvaukset tuli.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Mennäänkö saman tien kuuntelemaan tuota biisiä?
2: Joo.
0: Sitä tulee 25 sekuntia, että nyt saadaan nautiskella oikein kunnolla. Ja tämmöistä olisi tosiaan nyt tarjolla.

0: No nyt semmoista. Semmoista herkkua.
1: Semmoista.
0: Ei ole Kari Tapion, olen suomalainen, eikä Hassisen koneen levottomat jalat. Milläs?
1: Mä sanoisin, että J. Karjalainen ja mennyt mies.
0: J. Karjalaisen mennyt mies. Okei. Onko tullut paljon J. Karjalaista kuunneltua?
1: Kyllä, sitä välillä on.
0: Onko se käynyt keikoilla muuten koskaan?
1: En.
0: En ole minäkään. Tämä pitäisi korjata tämä epäkohta, kyllä. Vai että J. Karjalaisen mennyt mies? Joo. Tässähän on tämmöistä samanlaista meininkiä. Ja sehän on sen vastauksena siis erinomainen. Se on erinomainen vastaus, mutta väärin. Se on väärin. Ai.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Joo, tämän kimpussa ollaan sitten tunnin kuluttua. Ja jospa se sinun vastauksesi olisi sitten tällä kertaa oikea, niin oot sitten muuten 50 euroa rikkaampi. Sillä ihan simsalabim. Kilpailun parissa ollaan tosiaan tunnin päästä. Ja tuossa, mitä mä sanoisin, pikkasen ennen puolen päivän radiouutisia, niin meikäläisille voi sitten ruveta ilmoittautumaan. Mähän aina siis otan noita ilmoittautumisia ylös ja arvon sitten päivän kisaajan tuossa 12 uutisten jälkeen. Viki Rostin on voimissaan tulossa hetkisen kuluttua. Tää tässä on neljä ruusua ja missä vaan.

0: Vicky Rostin on voimissain kappale soi tässä tulossa Arttu Viskarin uusinta Suomi Finland -perkelettä. Pave Maijanen tiedustelee pian lähtisitkö. Mutta nyt tästä lähtee soimaan Mariskan Liekki-kappale. Tämä on mulle henkilökohtaisesti semmoinen tärkeä biisi, koska kuinka ollakaan, kun tässä lauletaan tässä biisissä, että liekki on sammunut ja tämä kesä oli sateinen, niin mä muistan silloin, kun Mariska julkaisi tämän biisin vuonna 2012, niin mä otin silloin ensimmäisen kierroksen mun avioeroa. Me palattiin sitten takaisin yhteen, vaan erotaksemme myöhemmin sitten uudestaan ja lopullisesti, mutta se kesä, se kulunut kesä oli todella sateinen ja silloin me sitten erottiin. Niin voit kuvitella, että tämä biisi niin kuin todella osui ja upposi silloin aikana.
1: Aito iskelmä ja kriisi.

0: Musta tää on niin mainio. Tää on tosiaan vuodelta 2012. Mariska ja pahat sudet kokoonpano. Hei, Pave Maijanen tiedustelee seuraavaksi, lähtisitkö? Miten on? Lähtisitkö? Niin, musta se on oikein hyvä kysymys. Hei, toivottavasti pysyt siellä kuulolla. Krista tässä sun kaverina nimittäin kahteen saakka.
1: Aito iskelmä.
2: Okei, jos mä nyt oikein muustan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta

0: Saat nyt maatiaispossun nuggetteja ja spicy-nuggetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
15: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
16: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
17: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaalas. Kringet, fiibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
16: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
17: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
16: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
18: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
19: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
0: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Aito iskelmä.

Pave Maijaseen lähti, sitkö soi tässä Aito Iskelmän keskiviikossa kello viisarit nyt 11:30. J. Karjalaista olisi tuossa tarjolla seuraavaksi sitä ennen Arttu Viskaria. Arttu Viskarihan on siis maailman mukavin kaveri. Mä oon saanut ilon ja kunnian haastatella häntä muutaman kerran. Ja mä oon itse asiassa kysynyt häneltä, että miten hän suhtautuu faneihin, jotka lähestyy häntä. Että ärsyttääkö se häntä, kokeeko hän sen ahdistavaksi, jos hänet bongataan jossain ruokakaupassa. Ja kuulemma ei koe laisinkaan. Hänestä se on ihan mukavaa ja hän ei siitä semmoisesta huomiosta pahastu. Ja Arttu oli itse asiassa tässä ihan taannoin tehnyt omaan somensa päivityksen, missä hän kertoi, että hän on ollut lomalla jossain Välimeren lämmössä, en enää muista paikkaa. Ja hän kertoi sitten, että siellä on aika moni suomalaisturisti niin kuin tunnistanut hänet, bongannut hänet, että hänelle on, niin kuin, hän on tervehditty kadulla ja on pyydetty selfietä, on pyydetty nimmaria ja se on ihan fine. Hänen mielestään se on ihan mukavaa eikä se häiritse häntä tai hänen loman viettoaan. Mutta on yksi asia, mikä aiheuttaa hänelle verenpainetta ja mun mielestä täysin ymmärrettävästi. Nimittäin se, että häntä kuvaillaan salaa. Ja se on vähän kurjaa. Sitä ei kuulemma kannata tehdä ja ymmärrän ihan täysin. Tämmöiset terveiset hän lähettää, että jos näet hänet ja haluat hänestä kuvan, niin tuu ihan reteesti niin kuin ottamaan se kuva. Otetaan yhdessä selfie ja niin edespäin, mutta älä kuvaile häntä salaa jossain, kun hän on.

0: tiedätkö, jossain kaupassa vessapaperiostoksilla, niin se on tosi inhottavaa, että sieltä niin kuin hyllyjen välistä sitten kuvaillaan. Hän ei tykkää siitä, enkä minäkään, etkä varmaan tiedäkö sinäkään.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Ville ja Lupine ja J. Karjalainen, hieno harppu soitossa. Paula Koivuniemen 100 kesää 1000 yötä tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Sitä ennen Pate Mustajärvi laulaa meille Ukkometsosta. Oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa. Krista täällä ja muistuttelen hei, että tuossa vajaan parinkymmenen minuutin sisään niin otan sitten ilmoittautumisia tuohon Mysteeri-biisikilpailuun ja 12 jälkeen kisataan 50 euroa rahaa sitten jaossa tietäjälle.
1: Aito iskelmä. Tänään lähtee
2: eniten aitoa
1: iskelmää. Aito iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito iskelmä.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
10: Käyttöauto.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Mitä? Vain 10?
14: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
16: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
15: Ja onhan meillä tekoälyjä.
16: Meidän pitäisi kouluttaa.
15: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
16: Pertti, teidän Miro on 7.
15: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
16: Pertti, hengitä ja ota Barona.
17: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Hyvät hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa.

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Pahat yötä. Kello viisarit ihan kohta 12, mutta voi ystäväiseni, on biisejä ja sitten on biisejä. Ja yksi tämmönen ihan älyttömän hieno biisi Kaijan tuotannosta on ehdottomasti tää En pelkää pimeä. Vitsi tästä.

0: Tästä tulee niin paljon virtaa päivää, eikö tukki tästä kappaleesta? Hei, nyt saa ruveta meikäläiselle päin soittelemaan ja ilmoittautumaan mysteeribiisikilpailun. Studion puhelinnumero tuttu 020 Kappale kuulostaa tältä. Joo. Kyllä. Sulla on joku aavistus, mikä tää voisi olla. Ihan rohkeasti vaan luuria kouraa soittoa tänne. Mä vastaan niin monelle, kun mä ehdin ja arvon sitten päivän kisaajan kaikista tänne soittaneista. Kuule, ei muuta kuin vaan puhelin kouraa ja linjat kuumaksi.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Aito iskelmä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Haalarit jalkaa, nappa haska taulasta, remppa starttaa aina K-raudan aulasta.
9: Remppapäivien parhaat

0: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule muu iloon.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
15: Moi.
14: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
15: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
14: Eli toisin sanoen jalkaviikko.
15: Kyllä.
14: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa seuraavan 2 vuoden aikana. Yhtiön mukaan rahat käytetään muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin ja teknologian kehittämiseen. Google investoi datakeskukseensa Haminassa ja suunnittelee uusia datakeskuksia Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Kyse on yhdestä Suomen historian suurimmista investoinneista. Lisäksi Google on tehnyt Fortumin kanssa pitkän sähkönostosopimuksen. Investoinnin arvioidaan tuovan yli 37 000 työpaikkaa eri puolille maata. Kokoomus, SDP ja perussuomalaiset vastustavat eläkekaton asettamista Suomeen. Kuitenkin jopa 57% suomalaisista kannattaa eläkekattoa eilen julkaistun Ilta-Sanomien kyselyn mukaan. 6 suurimmasta puolueesta myönteisimmin eläkekattoon suhtautuu keskusta. Eläkekaton asettaminen perustuu ajatukseen eläkejärjestelmän paineen vähentämisestä pitkällä aikavälillä. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään tänään. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähtee kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa 1:00. Myös Suomessa suru liputetaan hautajaisten vuoksi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Ines Stubb saapuivat Osloon eilen. Ilta-Sanomat seuraa hautajaispäivää verkkosivuillaan.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa.

0: Kiias.fi.
1: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-15 astetta.
2: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
3: No niin, Krista täällä, hei vaan, tässä nyt tapahtuu joku jännä juttu. Odotas, laita sitä ramppi nyt tosta päälle. Miten tää näin? Hyvänen aika.
4: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
3: No niin, eikö kuulosta paljon paremmalta? No niin, Krista täällä. Tosiaan, hei, kello viisarit ovat ohittaneet 12. Ja se tarkoittaa sitä, että minä rupean syöttämään tekoälylle nyt näitä ilmoittautumisia. Täällä on kuule meikäläinen sentraalisantrana vastannut nyt puheluihin. Monta halukasta on tähän mysteeribiisikilpailuun. Itse asiassa, oliko se Petri, kun kyseli tuolta Tampereelta, että onko mä mitenkään lahjoittavissa. Mutta minä en ole lahjoittavissa. Minä pysyn tiukkana tässä. Se on arpapeli. Se on arpapeli, kuka pääsee tänään arvuttelemaan tuota kappaletta. Ja saas nähdä, jos se nyt sitten lähtisi ihan tuosta sitten ratkeamaankin. Siellä tosiaan 50 euroa riihikuivaa rahaa jaossa tietäjälle. Pitää arvata siis kappaleen nimi ja biisin esittäjä oikein. Niin sitten on tuossa potissa kiinni. Mutta minä rupean nyt arpomaan ja kuunnellaan me toi Anna Erikssonin Kaikista kasvoista kappale ja sitten ollaan skabassa.
2: Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: Kaikista kasvoista ja kaikista soittajista, Marja, sinut minä sitten sieltä valkkasin. Tai ei se ollut minä, se oli kyllä ihan tuo ChatGPT.
2: Niin, mulla on tänään näköjään arpa onne, että pitää tehdä lotto varmaan myös.
1: No niin, se on erittäin hyvä homma. Mm. Ja nyt katsotaan, onko sille lotolle edes tarvettakaan. Kato, jos tuosta otat tuon 50, niin sehän on vähän sama asia kuin lottovoitto.
2: Ei, mutta vaan kyllä ihan arpapeliä, koska oli pikkusen vaikea kuunnella, mitä sitä soittimia kuuluu, puhumattakaan rytmiä.
1: Niin, tämä on vähän vaikea. Mä myönnän munkaan mielestä, että tämä ei ole ihan helpoimmasta päästä, mutta joka ikinen kertana on kuitenkin saatu jotenkin ratkaistua sitten. Sitten laitanko saman tien soimaan? Tätä onneksi nyt tulee vähän pidempään. Tätä tulee 25 sekuntia.
2: Niin, ei paljon muuta, mutta ihan sama, niin arvataan sitten.
1: No niin, se kuulostaa siis täältä.
2: No niin.

0: Niin, kun tässä on tavallaan se kenkku, että ei oikeastaan tiedä, että onko tuo rytmi niin kuin oikeasti hidas vai onko se vaan hidastettu. Mm. Niin?
1: Mm. Mä laskisin varaa, että se olisi hidas.
0: Et se on niin kuin hidas ihan oikeastikin.
1: Niin.
0: Joo, okei.
1: Okay. Sen voin tuntea, sillä me ei vielä 50 varmaan saa.
0: No ei, mä tykkään kyllä tästä meiningistä, että täällä kuulijat yrittää neuvotella. On niin, yritetty lahjoja niin, nyt tämmöistäkin.
1: Niin, niin.
0: Joo, joo, aina. Sehän, se ei ole tyhmä, joka kysyy, siitä lähdetään.
1: Joo. Selkeästihän tässä on niin kuin mies, koska aina kun kuulostaa naiselta, se on vastaavasti mies.
0: Mies, okei, okay, ja hidas niin. Kappale. No niin, nyt ollaan...
1: Mies on tässä tapauksessa Mamba.
0: Mamba, eli Tero Vaara.
1: Koska te pitkään aikaa niin soittaa.
0: No niin, eli Mamban Tero Vaaraa sä tosta oot bongaavinasi, selvä, koska siis joo, sehän on nyt raikas uusi ehdotus. Eilen nimittäin veikattiin J. Karjalaista Mennyttä miestä, sitä edellisenä päivänä Hassisen koneen Levottomat jalat, Kari Tapion Olen suomalainen. Ja nyt ollaan sitten Mamban ja Tero Vaaran
1: Mamba,
0: pauloista.
1: Kitaraan perustuen, niin älä jätä minua.
0: Älä jätä minua. No, siinähän on semmoinen hidas tempo siinä Älä jätä minua kappaleessa. Joo, ja Tero Vaara. Ja... Nyt tässä olisi tämä Terolta kuulostelee. Joo. Juu. Ja tiedätkö Marja, sun vastaus on...
2: Väärin.
1: Mä olin ihan sataa varmaan. No, ei se
0: mitään. Ei se. Se on hyvä. Se on hyvä. Kato. Ja yritetään uudestaan huomenna sitten.
1: Ja mitähän lahjaa nyt ei saatu? Ei.
0: No nyt ei. Nyt joutuu, tällä kertaa joutuu nyt poistumaan tyhjin käsiin, mutta nyt sitten vaan käyt hakemassa sitä lottoa.
1: Hyvä. Tehdään niin. Hyvä.
0: Tehdään niin. Hyvä. Hei, ihanaa päivää sinne.
1: Kiitos samoin. Hei.
0: Hyvä. Moi moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Eleanor and Carrie soi Aito Iskelmän keskiviikossa.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Kyllä vain, täällä ollaan ystäväiseni seuraa pitämässä aina tuonne kello 14 saakka. Huomenna sitten taas uudemman kerran mysteeribiisi kilpailua. Nyt nautitaan tämä Stingin Fields of Gold -kappale. Mukavaa keskiviikkoa sinne.

0: Stingin Fields of Gold. Tämä on hieno kappale. Kello parisinkymmentä minuuttia yli 12. Uutta Olli Halosta tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Se on hyvä, kun on paljon rakkautta, niin sillä saa kivasti päänsä sekaisin, kuten myös kotiviinillä. Siitä Anna Hanski meille seuraavaksi laulaa.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
2: Aito iskelmän FinHits perjantai.
3: Kuin varkain sydämeni vei. Viva Espanja!
2: Tunti FinHitsejä.
4: Sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
2: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
5: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
6: Mä meen rustaa.
7: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
6: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
7: Voi ihanaa, tuu pian takas.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
10: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
11: Ja se muihinkin tarttuu.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peliin?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
14: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
17: Makeit uutuuksii!
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
1: Käyttöauto.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
14: Mitä? Vain 10?
16: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!
2: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
22: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua, haijappasi just platinalla.
21: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
22: Hesessä VG on aina halvempi.
21: Ja bonustuotot bonustilille!
23: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
24: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
25: Ei kun morjasta pöytään!
26: Puilo, mitä voin auttaa?
27: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
26: Aha.
27: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
26: Joo.
27: Ja musta kypärä.
26: No niin.
27: Niin.
26: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
27: Varmaan valot.
26: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
27: En. Tuun.
0: Tule puu-iloon.
3: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
6: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-15 astetta. Sää on sateista. Tänään heikko

0: lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
1: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Tehtiinkö teilläkin kotona kotiviiniä silloin 90-luvun laman aikaan? Mä luulen, että aika moni sitä silloin teki. Mä en siis tietenkään itse tehnyt, koska mä olin visusti alaikäinen siihen maailman aikaan, mutta mun vanhemmilla kyllä semmoinen tynnyri pulputti jossain olohuoneen nurkassa, ettei peräti kuule kaksi kappaletta ollut niitä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Mutta johan mä oon ollut kuitenkin sen ikäinen siinä vaiheessa, että oon kyllä salaa mennyt sitä maistelemaan. Ja voi hyvät hyssykät, että se maistui karseelle ja siitä meni ihan tosi sekaisin ihan pienestäkin määrästä. No niin, sellaista ihanaa nostalgista muistelua tähän keskiviikkoon. Kirkan hetki lyö kappale tulossa tuossa Kotvasen kulmassa.

0: Hetki lyö. Kyllä vain. Joka päivä ja joka ikinen yö. Se on seuraava biisi, mikä tulee. Ja sen jälkeen mä runoilen kolme pientä sanaa, eli käydään läpi tämän päivän puheenaiheen.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
13: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
14: Voi rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
15: Tai sitten tuot ne

0: Sanomiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Sanon, puhelinhuollot
1: pikana. Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No niin, ystäväiset. Tässä olisi nyt jotakin aiheita, millä voi yrittää antaa itsestään sellaisen vähän älykkäämmän kuvan, vaikka just siellä työpaikan kahvihuoneessa. Itsehän siis lesottelen jatkuvasti just semmoisella ehkä vähän turhanpäiväisellä nippelitiedolla. Mutta onko kysymys, mikä on Suomen halvin kaupunki turha, niin ehkäpä ei. Ja oikea vastaushan tähän on Kokkola. Se on jo toisen kerran peräkkäin Suomen halvin kaupunki asumiskustannuksiltaan. Tämä asia käy ilmi Suomen Kiinteistöliiton vertailussa, josta Yle uutisoi. Viisi halvinta kaupunkia on siis Kokkola, Rauma, Pietarsaari, Mustasaari ja Kempele. Kyllä siellä kelpaa olla. Toista on sitten näissä kalleimmissa pitäjissä Helsingissä, Järvenpäässä ja Heinolassa. Se onkin sitten ihan toinen tarina se. Mutta hei, se mikä tänään varmaan montaa meistä kiinnostaa, niin on tietenkin Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin hautajaiset. Ne on tänään. Seremonia alkaa kello 14 Suomen aikaa Oslon katedraalissa ja Ylen eri kanavat tuuttaa ihan suoraa lähetystä tuosta tilaisuudesta. Siellähän on nyt sitten valtionjohtoa eri puolilta maailmaa vieraina. Siellä on Suomesta presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa. Sitten siellä on Ruotsista koko kuningasperhe. Tanskasta kuningas Fredrik ja kuningatar Mary ja heidän lapsiaan on siellä mukana. Britanniasta prinssi William ja prinsessa Anne saapuvat. Ja mainitaanpas vielä sitten tuo Monacon ruhtinaspari Albert ja Charlene. Nämä voi ainakin sieltä bongata. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei todennäköisesti tule osallistumaan hautajaisiin. Joo, ja sitten hei, voitaisiin vielä tuota säätä vähän sivuta, nimittäin näin se vaan on, että ei noin sateet hellitä otettaan, että kyllä nämä vesisateet riepottelee maan etelä- ja keskiosia nyt ainakin vielä tämän päivän ajan. Iltaan mennessä saattaa olla semmoista pientä helpotusta, mutta hei, torstaina toivoa täynnä, sieltä tulee uusi matalapaine ja ukkosiakin luvassa. Kyllä kelpaa.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: No siinä oli nyt muutamat tommoset puheenaiheet, millä saa keskustelua käyntiin, jos ei se muuten millään meinaa syttyä. Mutta sitten toisaalta, jos on ihan hirveästi sitä kemiaa ja just sitä oikeanlaista kemiaa, niin eihän sitten ole huolen häivää, vai mitä?

0: siihen vaaditaan sitä ihan oikeanlaista kemiaa siihen hommaan. Ja hei, näin kun kello viisarit ovat ihan justiinsa 13, niin se tarkoittaa sitä, että me lähdetään tästä nyt nautiskelemaan Ilta-Sanomien uutiskattausta. Ja jälkkäriksi olisi sitten luvassa Suvi Teräsniskaa, niin paljon me teihin luotettiin kappaleen muodossa. Toihan on yön alkuperäinen biisi. Siihen liittyy itse asiassa mielenkiintoinen tarina. Toi on niin sanotusti kostobiisi. Mä kerron tästä storya sulle ihan kohta, pysyhän kuulolla.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.

0: Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: luottaa sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu!
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
7: Nyt myös sitä!
6: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9.4.
8: Jokainen etsi rajoja.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa seuraavan 2 vuoden aikana. Teknologiajätti investoi datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin Haminassa, Kajaanissa, Vaalassa ja Muhoksella. Kyse on yhdestä Suomen historian suurimmista investoinneista. Lisäksi Google on tehnyt Fortumin kanssa pitkän sähkönostosopimuksen. Investoinnin arvioidaan tuovan 10 000 työpaikkoja eri puolille maata. Keväällä Suomeen pudonneet 4 droonia ovat vahvistuneet ukrainalaisiksi. Keskusrikospoliisin ja Rajavartiolaitoksen mukaan droonit olivat osa Ukrainan vastatoimia Venäjän hyökkäyssodassa, eikä niitä ollut suunnattu Suomeen. Harhautumiseen vaikuttivat satelliittipaikannuksen häirintä ja voimakas etelänpuoleinen tuuli. Drooneissa oli räjähteitä ja 3 niistä tehtiin vaarattomiksi räjäyttämällä. Viranomaiset ovat päättäneet tapausten tutkinnan. Norjan kuningas Harald V:n hautajaiset järjestetään tänään. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue on juuri lähdössä kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa. Hautajaiset alkavat 2 Suomen aikaa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ine Stubb edustavat Suomea tilaisuudessa. Ilta-Sanomat seuraa hautajaispäivää verkkosivuillaan.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14–18 astetta ja pohjoisessa 9–15 astetta.
13: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
14: Kyllä vain, se on aito iskelmä se sinun taajuutesi. Ja se on erittäin hyvä päätös valita juuri tämä kanava. Koska me soitetaan aitoa iskelmää ja meikäläinen eli Krista on tässä vielä tunnin verran pitämässä seuraa. Mä täräytän sulle nyt Suvi Teräsniskan version yön biisistä Niin paljon me teihin luotettiin soimaan. Ja sen jälkeen mä kerron sulle, minkä takia tää on vähän niin kuin semmoinen kostokappale.
11: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: tunnelmiin.
1: Suvi Teräsniskan hieno tulkinta yön kappaleesta, niin paljon me teihin luotettiin. Joo, tämä ei todellakaan alun perin ollut mikään rakkauslaulu, vaikka toki nuo sanat voi myös sillä tavoin tulkita, mutta kyseessä on yön, no nyt edes menneen solistin Olli Lindholmin kirjoittama piikikäs vastine yhtyeestä lähteneelle Jussi Hakuliselle. Tämä oli silloin 80-luvun puolessa välissä, kun Hakulinen lähti läiskimään bändistä ja tämä kappale julkaistiin siihen sitten perään. Ja tämä oli vähän niin kuin tämmöinen pieni piikki, eikä niin kauhean piikki, niin kuin pienikään piikki sitten Hakuliselle. Ja ymmärtääkseni siitä bändistä lähti läiskimään myös samoihin aikoihin heidän pitkäaikainen roudari, niin tämä taisi olla vähän niin kuin molemmille.
2: Aito iskelmä ja Krista Bars.
1: Black in Wonderful Life-kappale soi taajuudella ihan tuossa tuokion kuluttua tulossa myös Laura Voutilaista. Mutta tämäpä tässä on Topi Sorsakoski, Kera, Agents-yhtyeen ja Vihreät niityt.

0: Back in a Wonderful Life soi Aitoiskelmän keskiviikossa kello 00:01. Laura Voutilaisen Kerran kappale kuunnellaan nyt.
1: Kuuntelet Aitoiskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: soi tässä. Kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli yhden. Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Kuunnellaan seuraavaksi ja sen jälkeen palataan hieman ajassa taaksepäin. Ei kovinkaan kauas, vaan ihan tähän aamuun, kun kirjailija Max Seeg vieraili Kinnunen Aleksandrova showssa. Seegin dekkareista tuotetaan nyt TV-sarja Yhdysvalloissa. Mutta mistä kirjailijan ura sai alkunsa hänen kohdallaan? Tähän saadaan vastaus ihan hetkisen kuluttua. Pysyhän kuulolla.
1: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
10: Huomenta, Lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan, kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9.4.
5: Jokainen etsii rajoja.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
10: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Halo Helsinki, ja voiko enkelitkin eksyä? Meidän aamun enkeleillä, eli Hanna Kinnusella ja Jenni Aleksandrovalla, oli varsin mielenkiintoinen vieras tänään kylässä. Menestynyt kirjailija Max Seeg.
1: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
2: Tänä aamuna meillä on Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana kirjailija Max Seeg. Miten susta Max tuli kirjailija? Mistä kaikki lähti?
3: Kaikki lähti varmaan semmoisesta niin kuin palosta tehdä jotain oman näköistä. Eli mäkin olin, mulla on se kaupallinen koulutus, että mä oon ollut pankissa duunista, mä oon ollut konsulttihommissa ja yrittäjänä. Että niin kuin kaikkea muuta oikeastaan tullut tehtyä ja sitten ennen vielä kaikkea vielä ihmeellisempää. Mutta 2013 mä olin lomalla ja mulla oli vähän sellainen ammatillinen umpikuja fiilis. Että mä olin omasta mielestäni ikäloppu, mä olin silloin 27.
2: Se on se harha, joka menee ohi sen jossain vaiheessa.
3: Ei kun just näin, sen täysin katteeton ikäkriisi. Mutta se mikä oli silloin mielestäni oli niinku todellinen, oli se, että ne frendit, jotka oli käynyt vaikka oikeaksi, niin ne oli juristeja ja ne, jotka oli mennyt lääkikseen, ne oli lääkäreitä ja osa oli ammattiurheilijoita ja mitä. Mutta itse oli vähän semmoisessa niinku, mulla on sellainen fiilis, että kaikki muut on niinku löytänyt paikkansa maailmassa, mä en ollut löytänyt. Se oli tosi todellinen fiilis, vaikka se ikäkriisi olikin ihan läppä. Ja sitten mä päätin ainakin alkaa nyt niinku tavallaan viedä itseäni sinne suuntaan, mihin taipumukset vei, eli kirjoittaa. Ja mä olin tehnyt sitä ennen jo kaikennäköistä luovaa niinku tämmöistä copyright-hommaa. Mut jotenkin vaan se iltaisin viikonloppuisin kaiken muiden hommien ohessa mä aloin vaan työstää tämmöistä romaania. Tietämättä, että kustannetaanko sitä koskaan ja mitä tapahtuu. Mutta sitten 2015 sain kustannuspäätöksen positiivisen sellaisen ja 16 tuli kirja ulos ja sitten tuli hyvät, ihan ok, Suomen myynnit siihen alkuun. Ja sitten 2019 tosiaan tämä uskonnollinen lukija, niin siitä tuli tämmöinen KV-hitti, jos näin voi sanoa.
0: Jep. Kerro vähän enemmän tuosta lomamatkasta. Pitääkö se paikkansa, että sä olit Kroatiassa ja siellä tapahtui joku aha-elämys?
3: Joo, Kroatiassa oltiin lomalla ja itse asiassa tämmöinen niin kihlaismatka ja sitten mä jotenkin makasin siinä altaalla ja sitten mä ajattelin, että vitsi, että nyt niin kuin riittää tämä auringossa makaaminen, että tämä ei ole niin kuin mun juttu. Ja vähän sellainen levoton fiilis. Se varmaan oli jotain semmoista, että nyt on pakko niin kuin päästä purkamaan asioita paperille. Se kirjahan sijoittuu Kroatiat siihen hotelliin. Kaikki alkaa siitä. Eli mä menin just jonnekin hotellihuoneen parvekkeelle ja aloin kirjoittaa. Ja Hammurabin enkelit kirjan ihan ensimmäisiä lukuja on just se, että mies levottomana istuu hotellialtaalla ja huoneessa ja muuta. Ja sitten on tämmöinen salamurhayritys, niin siitä se lähti kaikki.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Käy hei kuuntelemassa loputkin tästä kirjailija Max Seegin vierailusta osoitteesta suflapiste.fi/aitoiskelmä. Sieltä löytyy tämänkin aamun ohjelmasta kooste. Tässä Levi and the Leanings.

0: Petri Laaksonen ja täällä Pohjan tähden alla. Hei, mitään kyyneliä ei kyllä itketä sitten kello 14 jälkeen, kun puikoissa on Mattilan Milla. Siis siinäkin mielessä, että viiden jälkeenhän Milla pyöräyttää käyntiin sitten taas pikku lauantai-tanssit. Ja toi on muuten erinomainen hetki myöskin vaikkapa niin kuin pyhittää toi pikku lauantai-tanssi aika semmoiselle omalle hyvinvoinnille niin kuin liikunnan vinkkelistä. Mitäs kuule, jos et lähtisikään mihinkään jumppaamaan, vaan rullaisit siellä kotona vähän olkkarimattoa sivuun ja sitten pistät jalalla koreasti. Nimittäin noita Millan soittamia tanssikappaleita, niin niitä voi tanssia parin kanssa, mutta niitä voi tanssia myös vallan mainiosti itsekseen. Ja itse asiassa nyt voit ottaa jo pienen alkulämpän. Täältä tulee nimittäin Abban Dancing Queenia seuraavaksi.
1: Tänään lähtee aito iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito iskelmä.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: Puuhiloon. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hieno Doris-kappale soi tässä. Hei, vajaan 10 minuutin sisään päästään kuuntelemaan Ilta-Sanomien uutissähkeet. Anna Eriksson ja tulossa vielä ennen uutisia. Nyt on tullut meikäläisen aika kiittää sinua seurasta. Kivaa oli niin kauan kuin sitä kesti. Eiköhän kuule näillä puheilla, niin oteta huomenna taas uusiksi. Eli meikäläinen sun seurana taas 10-2 torstaina. Pidähän itsestäsi huolta. Kuullaan taas. Moikku.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3×6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH.

0: päivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan kompostia?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset alkavat näillä hetkillä Oslon tuomiokirkossa. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähti kuninkaallisesta linnasta noin tunti sitten. Hautajaisten jälkeen arkku viedään Akershusin linnankirkkoon, jossa pidetään yksityinen seremonia ennen kuin arkku lasketaan linnan mausoleumiin. Kuningas Håkon ja kuningatar Mette-Marit tervehtivät kansaa linnan parvekkeelta muiden kuningasperheen jäsenten kanssa. Hautajaisiin osallistuu useiden maiden valtionjohtoa ja kuningashuoneiden edustajia, myös Suomen presidenttipari. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Google aikoo investoida Suomeen ainakin 13 miljardia euroa. Kyseessä on Suomen suurin yksittäinen investointi. Rahaa käytetään muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin ja datakeskuksiin. Google laajentaa Haminan datakeskusta ja suunnittelee uusia keskuksia Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Yhtiö on lisäksi tehnyt Fortumin kanssa 22 vuoden sähkönostosopimuksen, joka kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalaitoksen kapasiteetista. Sveitsin eteläosassa Piottan kylässä sijaitsevalla vesivoimalaitoksella on tapahtunut räjähdys. Ensitietojen mukaan osa rakennuksesta on romahtanut ja sisällä oli ihmisiä. Sveitsiläismedia Blikin mukaan kaksi ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Paikalla on käynnissä laaja viranomaisoperaatio, eikä räjähdyksen syystä ole tietoa. Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
9: Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaisempaa ja Pohjois-Lapissa myös aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14-19, pohjoisessa 9-15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on ajoittain kohtalaista maan eteläosassa.

0: Moikka ja oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää. Mattila Milla täällä ja Kristalle huikataan kiitokset päiväseurasta. Se olisi kuule keskiviikko ja meillä on iltapäivässä pikkulauantai-tanssit kello 17.18 ja sitä ennen mitä kaikkea keksitäänkään. Aikaahan on tuohon kellon lyömään tässä pikkasen vajaa 3 tuntia. Aloitetaan niin, että Johanna Kurkela toimittaa taajuudelle kauniin äänensä. Sun särkyä Anna mä en ja sen jälkeen Epuilta. Näin kulutan aikaa.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: normaalia. Näin kulutan aikaa. Kello on 11 minuuttia yli 14 ja pian Cars ja Drive vie meidät kansainvälisiin tunnelmiin ja sitä ennen oman osuutensa täyttää Arttu Viskari. Mukana on artisti ja biisintekijä Ulpu ja nyt kuullaan tarina Sirpasta.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: rakastan.
1: Arttu Viskari ja kappaleessa mukana siis myös Ulpu. Sirpa on tietenkin kappaleen nimi. Hei, tuossa on tullut parikin viestiä studion numeroon 050 56 99 475, jossa tiedustellaan, että miten siinä eilisessä yksi iskelmä kaksi tulkintaa -äänestyksessä oikein kävi. No, siinähän kävi niin, että Hausmylly nappasi ylivoimaisesti voiton Monakaritan nenän edestä. Ever Davidin Words oli siis tuo alkuperäinen teos, josta siis suomenkielisen version nämä molemmat tahot ovat tehneet tosi eri sanoin, ja tuntuu, että toi Hausmyllyn jos osui nyt kuulijoihin ainakin eilen huomattavasti paremmin. Että kiitos vielä kaikille osallistuneille. Ja nyt Cars ja Drive.
2: Aito iskelmä.

0: Cars ja Try. Aito iskelmäni iltapäivässä pian Irinalta hiljaisuus. Ja sitä ennen Riki Sorsa ja Joki.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa-ihmisiä.
3: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäälle ja
3: toinen on koko ajan. Häntä pystyy.
2: Mennään.
3: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot se kissa tässä työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
8: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
10: Huomenta, Lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
13: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
14: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
15: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
16: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille Osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
17: Aito iskelmä.

0: Riki Sorsa ja Joki. Tiesitkö muuten, että kyseessähän on myös käännösiskelmä? Kappale on alun perin yhdysvaltalainen ja vuonna 1993 Riki Sorsa tämän tosiaan levytti Pia Partasen suomentamalla tekstillä ja sen toisen version teki 13 vuotta aikaisemmin Taiska, eli vuonna 1980, ja silloin Raul Reiman vastasi suomenkielisistä sanoista ja ne olivat Aamulla yksin otsikon alla, että pitäisi toi Taiskan tulkinta jostain kaivaa esiin, niin siinä olisi hyvä taistelupari, yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen. Poopehda se vielä haikailee kuuman kesän perään ja mikäpä siinä. Kaunista ja lämmintä säätähän se on monin paikoin tarjonnut tämä alkanut syksykin, mutta sitä ennen Irinalta hiljaisuus.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Irina ja hiljaisuus. Huomaan, että moni tällä hetkellä keskustelee somessa siitä, että kuinka tämä syksyinen sää vaikuttaa itse kuhunkin. Että moni valittelee, että on jotenkin semmoinen väsynyt olo heti, kun on pilvistä ja harmaata ja illalla on jo pilkko pimeää, kun katselee ulos. Mä onneksi on nyt ihan koputan puuta. On onneksi niitä ihmisiä, joka rakastaa syksyä ja mä oon niin onnellinen jo tästä vuoden ajastakin, että en suostu kyllä, jos olen väsynyt, niin en suostu sitä kyllä nyt sään piikkiin pistämään. Mutta toki onhan kai ymmärtääkseni tuommoisella matalapainella ihan joihinkin ihmisiin oikeastikin fyysinen vaikutus, henkisestä toki puhumattakaan. Mutta edelleenkin mä jaksan ihmetellä, että vaikka nämä säät on tällaisia sateisia ja hyvin syksyisen näköisiä, niin tänäänkin oli kyllä aivan mainiot lämpötilat, kun tänne töihin kävelin. Että tälläkin hetkellä näyttää, katsotaanpas muuten mitä puhelimen lämpömittari näyttää, että Helsingissä olisi tarjolla. No peräti 17 astetta. Ja pohjoisessa puolestaan sitten aurinko hellii kulkijoita ja sielläkin oikein mainioita lukemia lämpömittari tarjoilee 12-14. No nyt taajuudelle lämpöä tuo suorastaan kuumuutta Popeda.
1: Tästä musiikista meidät on tehty Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Opera ja Kuuma kesä, kappale, jonka bändi julkaisi kesäkuun alusvuonna 1985. Ja kyseessä on kitaristi Kostelo Hautamäen sävellys ja Pate Mustajärvi on tehnyt sanat. Ja nyt oletko valmis heittämään parit piruetit parketilla? Nimittäin Komiat käynnistää nyt Lululain.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Komiat ja Lulula ja tämä mahtava bändi jatkaa tanssiyleisön viihdyttämistä ja liikuttamista aina tuonne lokakuun alkuun saakka tanssilavoilla. Pian Suvi Teräsniskalta Teipillä tai rakkaudella. Muistatko muuten, että kenen kappale toi alun perin on? No sitä muistellessa niin soitetaan Kaija Kolta, Tina Kenkä tyttö.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.

0: Minuuttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
0: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
7: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
7: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Kaija K., joka juhlistaa tänä vuonna 40 vuotta kestänyttä uransa. Ja tuli tässä mieleen, että pitäisikö, kun tuossa lokakuussa sitten käynnistyy toi Kaija K.'n areenakiertue eri puolilla Suomea, niin pitäisikö meidän täällä Aito Iskelmässä juhlia Kaija K.'n upeaa uraa ja pistää äänestys pystyyn, että mitkä ovat ne Kaijan 12 rakastetuinta kappaletta. Ja voitaisiin niistä sitten teemotunti tänä syksynä koota. No mutta vielä ennen kello 15 sähköuutisia Suvi Teräsniska ja Teipillä tai rakkaudella, ja kyllä ihan oikein muistelit. Se on alun perin Anna Abreun biisi.
1: Aito Iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: rakkaudella.
1: Suvi Teräsniska, Teipillä tai rakkaudella, ja tämäkin kappale tai tämäkin tulkinta on Vain elämää -ohjelman satoa. Tänään myös Suomessa siniristiliput ovat puolitangossa, ja näin osoitamme naapurimaana Norjalle myötätuntomme, sillä tänään kuningas Harald haudataan. Tuoreita uutisia ihan tuokion kuluttua Aito Iskelmän iltapäivässä.
2: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
3: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon B.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset ovat parhaillaan käynnissä Oslossa. Hautajaiset alkoivat noin tunti sitten Oslon tuomiokirkossa, jonne kuninkaan arkku kuljetettiin kuninkaallisesta linnasta. Näillä hetkillä päättyvän seremonian jälkeen kuningas Harald viedään Akershusin linnaan, jossa pidetään yksityinen seremonia ennen kuin arkku lasketaan linnan mausoleumiin. Hautajaisiin osallistuu useiden maiden valtionjohtoa ja kuningashuoneiden edustajia. Myös Suomen presidenttipari osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa lähivuosina. Investoinnit sisältävät uusia datakeskuksia ja energiantuotantoa eri puolille maata. Niiden arvioidaan synnyttävän yli 37 000 työpaikkaa, mutta suuri osa työpaikoista liittyy rakentamiseen. Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Aliyrkkö pitää investoinnin kokoa poikkeuksellisena. Hänen mukaansa Suomen etuja ovat edullinen sähkö, tonttien saatavuus ja sujuvat lupaprosessit. Formula-legenda Kimi Räikkösen 11-vuotias poika Robin Räikkönen liittyy F1-jätti Red Bullin junioriakatemiaan ensi vuonna. Red Bull vahvisti tänään sopimuksen, josta oli spekuloitu alkuviikosta. Talli pitää Robin Räikköstä yhtenä sukupolvensa lupaavimmista lahjakkuuksista. Karting-toimija Jussi Kohtala kertoi Ilta-Sanomille alkuviikosta, että lahjakkaimpia kuljettajia halutaan F1-akatemioihin juuri Robinin iässä. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä, huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaisempaa ja Pohjois-Lapissa myös aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14-19, pohjoisessa 9-15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on ajoittain kohtalaista maan eteläosassa.
15: Heipä hei ja oikein mainiota keskiviikkoiltapäivää toivottaa Mattila Milla. Kyllä se taivas sille näyttää monin paikoin tänäänkin ja kuten ollaan sääennusteista kuultu, että kyllä se hyvä matkakaveri on tuo sateenvarjo. Ainoastaan pohjoisessa on aurinkoisempaa säätä tiedossa. Mutta mikäs meidän tässä ollessa syyskuun 9. päivä meneillään? Leave and the Leavings ja Kyllikki soi heti Anssi Kelan ja Millan jälkeen, että tässä on heti naisia eturivissä kaksin kappalein, kun laulun nimistä puhutaan.
13: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Leavings ja Kyllikki. Kuten tuossa hetki sitten Anssi Kelan kertomana kuultiin, niin milloinhan pitäisi vähintäänkin suunta löytää elämälleen, kun ei ole enää mikään nuori tyttö. Mutta mitäs me ollaan mieltä tästä Kyllikistä? Että ampaisiko hän sitten jonkin sortin menestykseen sen myötä, kun miesten lehdessä pyllisti niin kuin Leave and the Leavings laulaa? Ainakin kertoja jäi kovasti Kyllikkiä kaipaamaan, joka sitten ilmeisesti salaa karkasi kaupunkiin ja ei vastannut enää kirjeisiin ja ehkä hän löysi sitten jonkun toisen. Mutta oliko tämä nyt sitten Kyllikiltä hyvä vai huono kohtalo, niin sen ehkä meistä jokainen saa päätellä ihan itse. Pian upeaa kuunneltavaa George Michaelilta Careless Whisper ja sitä ennen Antti Ketonen ja Olisitpa sylissäni.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Antti Ketonen ja Olisitpa sylissäni. Ja niin se vaan on, että ensimmäiset joulukonserttikiertue-ilmoitukset ovat tulleet esiin. Ja myös Antti Ketonen toteuttaa joulun alla Jouluvaltaa sydämen kiertueen. Ja ensi vuoden puolella Ketonen nähdään sitten Kiitos Katri Helena -kiertueella, joka starttaa heti vuoden alussa eri puolille Suomea. Nyt Aito Iskelmän iltapäivässä George Michael ja Careless Whisper.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: George Michael ja Careless Whisper. Pian Anna Erikssonilta Juliet ja Joonatan. Sen jälkeen Simo Silmu ja kaikkea hyvää.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Living.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
14: Nyt myös sitä!
13: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
15: Jokainen etsi rajoja.
18: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
19: Autokeskus!
0: Aito iskelmä.
9: Eniten aitoa iskelmää.

0: Anna Eriksson ja Juliet ja Joonatan. Tuolla meidän kristallamme on aina heti kello 12 jälkeen melkoinen etsivä toimisto täällä taajuudella pystyssä, kun Mysteeri-biisi-kilpailua käydään ja pyritään selvittämään, että mikä kappale sieltä mysteerin tai omituisen näytteen takaa oikein löytyy. Ja tänään taajuudelle pääsi kisaamaan kuulijamme Marja, joka oli kyllä aika varma, että nyt voitto tulee. Palataan kilpailutunnelmiin heti Simo Silmun ja kaikkea hyvää kappaleen jälkeen.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Simo Silmu ja kaikkea hyvää. Kello on 3:45 ja pian Aito-iskelmän iltapäivässä Juha Tapio ja Viivi yhdessä puoliksi sun. Mutta nyt me käännetään kelloa muutama tunti taaksepäin tuohon kello 12 jälkeiseen aikaan, kun Kristan keskipäivässä käytiin tietenkin taas mysteribiisi kilpailua ja kuulijamme Marja oli no vähintäänkin aika varma, että nyt on oikea vastaus hallussa.
1: Aito-iskelmän mysteeribiisi.
2: Laitanko saman tien soimaan? Tätä onneksi nyt tulee vähän pidempään. Tätä tulee 25 sekuntia.
3: Niin, ei se paljon muuta, mutta ihan sama, niin arvataan sitten.
2: No niin, kun se kuulostaa siis täältä.
3: Anni.

0: Niin, kun tässä on tavallaan se kenkku, että ei oikeastaan tiedä, että onko tuo rytmi niin kuin oikeasti hidas vai onko se vaan hidastettu, eikö niin?
1: Mm. Mä laskin sen varaa, että se olisi hidas.
0: Et se on niin kuin hidas ihan oikeastikin?
1: Niin.
0: Joo, okei.
1: Okay. Sen voin tuntea, sillä me ei vielä 50 varmaan saa.
0: No ei, mä tykkään kyllä tästä meiningistä, että täällä kuulijat yrittää neuvotella. On niin, yritetty lahjoja niin, nyt tämmöistäkin.
1: Niin.
0: Joo, aina. Sehän, se ei ole tyhmä, joka kysyy. Siitä lähdetään.
1: Mm. Joo. Selkeästihän tässä on niin kuin mies, koska aina kun kuulostaa naisilta, se on vastaavasti mies.
0: Mies, okei. Okay. Ja hidas niin. Kappale. No niin, nyt ollaan...
1: Mies on tässä tapauksessa Mamba.
0: Mamba, eli Terovaara.
1: Koska te pitkään aikaa niin soittaa.
0: No niin, eli Mamban Terovaaraa sä tosta oot bongaavinasi, selvä, koska siis joo, sehän on nyt uusi ehdotus. Eilen nimittäin veikattiin Kari Tapion, eilen veikattiin J. Karjalaista Mennyttä miestä, sitä edellisenä päivänä Hassisen koneen Levottomat jalat, Kari Tapion Olen suomalainen. Ja nyt ollaan sitten Mamban ja Terovaaran
1: Mamba,
0: pauloista.
1: Ja kitaraan perustuen, niin älä jätä minua.
0: Älä jätä minua. No, siinähän on semmoinen hidas tempo siinä Älä jätä on minua noin. Kappaleessa. Joo, ja Terovaara. Ja... Nyt tässä olisi tämä Terolta kuulostelee. Joo. Juu. Ja tiedätkö Marja, sun vastaus on...
2: Väärin.
1: Semmoinen ihan sataa varmaan. No, ei
2: Aito Iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun. Ja nyt kävi sitten niin, että ei 50 euroa lähtenyt tänään Marjan taskuun. Ja se tarkoittaa sitä, että mysteeribiisin ratkominen jatkuu jälleen huomenna Kristan keskipäivässä heti kello 12 jälkeen. Karma se jo katsoo muutama tunti eteenpäin, jos me katsottiin hetki sitten muutama tunti taaksepäin. Pian nimittäin hyvää huomenta Suomi ja sen jälkeen Matilta ja Tepolta. Kato vaan, hyvää keskiviikkoiltapäivää.
2: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5–6. Aito Iskelmä.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
11: Käyttöauto.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Mitä? Vain 10?
15: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
16: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
18: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
19: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: vaan. Kuningas Haraldin hautajaiset, Googlen jätti-investointi Suomeen ja Suomen formulamenestyksen turvaaminen tulevaisuudessa ovat tänään olleet ainakin uutisaiheena. Ja katsotaan, mitä kello 16 sähkeet meille paljastavat. Niitä ennen äänen Phil Collins ja Against All Odds.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
6: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
8: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset ovat parhaillaan käynnissä Oslossa. Hautajaisseremonia Oslon tuomiokirkossa päättyi iltapäivällä, minkä jälkeen kuninkaan arkku kuljetettiin Akershusin linnaan yksityiseen seremoniaan. Myöhemmin tänään Harald lasketaan haudan lepoon kuninkaalliseen mausoleumiin. Illalla kuninkaan linnassa järjestetään kutsuvieras vastaanotto, johon osallistuu myös Suomen presidenttipari. Tapahtumia seurataan osoitteessa is.fi. Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa lähivuosina. Investoinnin arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa seuraavien 2 vuoden aikana. Samalla arvioidaan syntyvän yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali Yrkkö suhtautuu työllisyysarvioihin varauksella, koska suuri osa työpaikoista syntyy rakentamisvaiheessa. Investointien valmistuttua työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan 7 000 työpaikkaa vuodessa. Kokoomuksen kansanedustajat Henrik Vuornos ja Mia Laiho vaativat kiristyksiä kauneustoimenpiteiden sääntelyyn. Vuornos esittää, että pistoshoitoja saisivat antaa vain lääkärit ja muut niihin koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset. Suomessa esimerkiksi täyteaineiden pistämiseen ei nykyisin vaadita terveydenhuollon koulutusta. Vuornos haluaa myös kiristää esteettisen kirurgian sääntelyä. Keskustelu on kiihtynyt sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuoltua rasvaimun yhteydessä Helsingissä.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaisempaa ja Pohjois-Lapissa myös aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14-19, pohjoisessa 9-15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on ajoittain kohtalaista maan eteläosassa.

Tervepä terve ja oikein hyvää keskiviikko-iltapäivän jatkoa. Mattila Milla täällä päässä. Hei vaan. Kiva, kun oot Aito Iskelman taajuudella. Se on kuule tunte.

0: Roinen ja ollaan tilanteessa, että pikkulauantai-tanssit käynnistyvät. Vielä ennätätte vinkata, että jos mielessäsi on jokin tanssittava iskelmä, niin laita viestiä tulemaan toivettasi numeroon 050 569 475. Pian yöltä hän tanssi kanssa enkeleiden ja sitä ennen ääneen pääsee nainen, jolla on, miten sen nyt muotoilisi, erittäinkin läheinen suhde tuohon yöyhtyeeseen. Jopa semmoinen ehkä koko elämän aikoinaan avaava.
1: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Näin yö. Jussi Hakulisen sävellys ja sanoitus on tämä kappale. Hän tanssi kanssa enkeleiden ja kun tuossa tuli viitattua siihen, että Suvilla on kohtalaisen suuri yhteys tähän kyseiseen bändiin ja myös hänen oman uransa alkuun yöyhtye ja Olli Lindholm on vahvasti vaikuttanut, niin Suvihan on tehnyt tribuuttialbumin yölle. Niitä on, onko niitä tullut peräti jo ainakin kaksi, onko jopa kolme? No, mutta joka tapauksessa vuonna 2012 Suvihan julkaisi tribuuttialbumin juuri tämän kappaleen otsikolla. Hän tanssi kanssa enkeleiden ja muuten tuolloin vuonna 2012, kun levy ilmestyi, niin se nousi Suomen virallisen albumilistan sijalle yksi. Pian tarjolla on ABBA, Waterloo ja nyt Olli Halosen läpimurtohitti Pohjola.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola. Ja sen verran alkoi häiritä tämä oma tietämättömyys, että piti tarkistaa, että kuinka monta yöyhtyeelle omistettua tribuuttialbumia Suvi Teräsniska on tähän mennessä julkaissut, ja niitä on kaksi. Hetki sitten puhuttu Hän tanssi kanssa enkeleiden ja sitten Ihmisen poika vuonna 2019. Ja kun Suvi mulla tuossa, no on tästä nyt jo jonkin aikaa, mutta kävi haastattelussa Aito Iskelman taajuudella, niin silloin hän totesi, että hän vahvasti uskoo, että ainakin vielä yhden tribuuttialbumin aika tulee, jossa hän yöyhtyeen musiikkia tulkitsee, mutta milloin se tapahtuu, niin sitä ei vielä tarina kerro. Nyt Abba ja Waterloo.
2: Aito

0: Abba ja Waterloo. 16.20 näyttää kello pian. Hector ehdottaa, että kuunnellaan vaan taivasta. Ja sen jälkeen Epulta, Vihreänjoen rannalla.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
0: Jestas.

0: kalat. Jesta sentään!
1: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
14: Huomenta, Lähiboksi.
13: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
14: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
13: Pitkä yö.
14: Pitkä elämä.
13: Nuku hyvin.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
17: Olipa kerralle pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 12-18 astetta. Paikoitellen kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: takana.
1: Hector, ja kuunnellaan vaan taivasta. Kello on minuutin verran yli 16:30. Ja aitoisken mä kuuntelen, että Mattila Milla täällä. Hei vaan! Hetki sitten Hectorin johdolla kuunneltiin vaan taivasta, ja tänä aamuna on kuunneltu Kinnunen Aleksandrova showssa. Hihulihommia. Hihulihommathan on ihan mahtavia hommia ne. Ja hihulihommat liittyivät tänään erityisesti tähän päivämäärälukuun. 9.9. Tämä on merkityksellinen päivä, ja pian tätä kosmista ikkunaa meille avaa Hanna Kinnunen. Mutta sitä ennen pistetään hetkiseksi vielä jalat maahan eppujen tahdissa. Vihreänjoen rannalla.
2: Aito iskelmä.

0: Eppu Normaalia Vihreänjoen rannalla. Ihan Portion Boys yhdessä komioiden kanssa. Koko Suomi tanssii, me muuten tanssitaan heti kello 17 eteenpäin pikkulauantai-tanssien merkeissä. Mutta sitä ennen palataan tämän aamuiseen Kinnunen Aleksandrova-showhun. Siellä oli vähän hihulihommia tarjolla. Ja kuuntele tätä Kinnusen hypnoottisen ihanaa ääntä. Mutta älä vaan nukaa, älä varsinkaan jos oot autoratissa. Se on niin kerta kaikkiaan rentouttava.
1: Hihulihommia.
2: Tänään on 9.9. ja energeettisesti tämä on tosi tärkeä portti seuraavaan vaiheeseen.
0: Mm-hmm.
2: Ota hetki.
1: Hihulihommia.
0: Mitä täällä tapahtuu?
2: Se portti meni kiinni, niin mä avasin sen uudestaan. No niin, rauhoitutaan. Tämä on tosi tärkeä energeettisesti tämä juttu. Niin, 9.9. on portti seuraavaan vaiheeseen. Se ensinnäkin tarkoittaa sitä, että meillä on mennyt yksi ikkuna kiinni. Ja se on kesän ikkuna. Se on valon energian ikkuna on mennyt kiinni. Ja nyt me mennään seuraavaan vaiheeseen eteenpäin ja aloitetaan uusi alku. Ja tämä vaihe, tämä 9.9. energia, niin on semmoisen korkean tietoisuuden vaihe. Ja se rohkaisee meitä olemaan myötätuntoisia, kilttejä, anteeksi antavia. Ja ei pelkästään muille, vaan myös itsellemme.
0: Ennen kaikkea itsellemme.
2: Joten astutaan tähän uuteen vaiheeseen, uuteen energiaan avoimin sydämin ja syleillään ehdotonta rakkautta.
0: Oi, miten suureellisesti ja hienosti sanottu.
2: Ja yhtä aikaa äärimmäisen lämpimästi ja yksinkertaisesti ollaan kilttejä itsellemme ja toisillemme.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Portti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii ja niin tehdään mekin heti kello 17 eteenpäin. Joo, hihuli hommia. Kinnunen Aleksandrova show tänä aamuna tarjosi ja toihan on kyllä niin hypnoottisen ihana toi Hannan ääni, että jos nämä hommat joskus häneltä loppuu tai haluaa hakea elämäänsä uusia haasteita, niin hänhän voisi ihan milloin tahansa alkaa. No miksikä sitä sanotaan, kun ihminen saatellaan hypnoosiin? Tai sitten Hanna voisi alkaa lukea kaikkia sellaisia rentoutusharjoituksia. Olisi ihan menestys. Niin kuin hän toki on menestys täällä ihan radiotaajuudellakin. Ja jälleen huomenna Jennin kanssa äänessä kello 6 eteenpäin. Voi Katri, Helena ja kesän lapsi piipahtaa seurassamme ihan tuokion kuluttua. Ja sen jälkeen tarjolla on Viiviltä aamun kuiskaus.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin. Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
13: Bro.
14: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
12: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
15: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
16: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Ei kun morjasta pöytään!
19: Puilo, mitä voin auttaa?
20: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
19: Aha.
20: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
19: Joo.
20: Ja musta kypärä.
19: No niin.
20: Niin.
19: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
20: Varmaan valot.
19: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule puhilaan.
22: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
23: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
24: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
25: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Google aikoo investoida Suomeen ainakin 13 miljardia euroa. Kyseessä on Suomen suurin yksittäinen investointi. Rahaa käytetään muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin ja datakeskuksiin. Google laajentaa Haminan datakeskusta ja suunnittelee uusia keskuksia Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Yhtiö on lisäksi tehnyt Fortumin kanssa 22 vuoden sähkönostosopimuksen, joka kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalaitoksen kapasiteetista. Keväällä Suomeen pudonneet 4 droonia olivat lähtöisin Ukrainasta. Keskusrikospoliisin ja Rajavartiolaitoksen mukaan ne harhautuivat Suomeen voimakkaan satelliittipaikannuksen häirinnän ja sääolojen vuoksi. Droonit olivat osa Ukrainan vastatoimia Venäjän hyökkäyssodassa. Viranomaiset toteavat, että vaikka droonit tulivat luvatta Suomen ilmatilaan, ei ole syytä epäillä tahallisuutta. Ilma-aluksissa oli kiinni räjähteitä. Norjassa kuningas Haraldin hautajaiset ovat edenneet Akershusin linnaan. Oslon tuomiokirkossa

pidetty hautajaisseremonia päättyi aiemmin iltapäivällä, ja sen jälkeen kuninkaalle järjestettiin yksityinen seremonia Akershusissa. Harald lasketaan haudan lepoon linnan kirkon alla sijaitsevaan kuninkaalliseen mausoleumiin.

0: Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaisempaa ja Pohjois-Lapissa myös aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14-19, pohjoisessa 9-15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on ajoittain kohtalaista maan eteläosassa.
1: Saanko luvan? Aito iskelmässä meneillään.

0: Yölintu, sukuvika on kun suksi ei luista. No, mä toivon, että sulla parketti luistaa sen verran mukavasti, että pääset seuraavan tunnin aikana tanssahtelemaan pikkulauantai tanssien tahdissa. Mattilan Milla täällä ja Aito-iskelmää kuuntelet. Pitemmittä puheitta kerron, että pian ääneen Juha Matti, rakastunut mies nimisellä kappaleella ja sitä ennen suhteellisen tuoretta musiikkia meille tarjoaa Saija Tuupanen. Sitten kun.
1: Aito-iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Voi mikä tulkitsija Saija Tuupanen onkaan. Sitten kun kappale, joka on tämän vuoden puolella julkaistu ja Saija itse toteaa, että hän tykkää sellaisista kappaleista. Hän tykkää laulaa sellaisia kappaleita, jotka kertoo niistä arjen pienistä hetkistä. Usein ne hetket saattavat jäädä meiltä ihan kokonaan huomaamatta, mutta sitten ehkä jälkikäteen huomaammekin tai oivalletaan, että no ne hetkethän kaikista eniten merkitsevät. Ja Saija toivoo, että tämä sitten kun kappale saa meidät pysähtymään ja huomaamaan, että se elämä, se on tässä ja nyt, vaikka välillä sitä haluaisikin odottaa niitä kuuluisia sitten kun hetkiä. Oh, sitten kun olen eläkkeellä, sitten kun mulla on vähän enemmän aikaa, sitten kun lapset ovat isoja. Mitä näitä nyt kaikkia sitten kun hetkiä onkaan? Aito Iskelmän pikku lauantaitansseissa pian Frediltä. Milloinkaan en löydä samanlaista. Ja nyt lupaamani Juha-Mattia, rakastunut mies. Hyvää keskiviikkoiltapäivää.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän pikkulauantaitansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Näin komeasti pikkulauantai-tansseissa kajahti Fredin laulamana, milloinkaan en löydä samanlaista. Eila, kuulijamme, laittaa viestiä studion numeroon 050-5699-475 ja kirjoittaa, että vieläkö tansseihin mahtuu mukaan Eila Pienimäen vanhan veräjän luona. No Eila, olepa valmiina tanssimaan, täältä se tulee.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin Eila Pienimäki ja vanhan veräjän luona. Kello on näillä hetkellä parikymmentä minuuttia yli 17 ja pikkulauantai-tanssit jatkuvat pian Eino Grönin tarjoillessa tahtia. Seinillä on kuulma korvat. Ja sen jälkeen neljän suoralla on selkeä kehoitus Tuulikille.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: On

0: kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu iloon.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelin huollot pikana.
12: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
14: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
15: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
16: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
17: Nyt mennään. Aito iskelmässä käynnissä pikkulauantai-tanssit.

0: Neljän suora ja Tuulikki, pidä huivistasi kii. Oikein mainiota keskiviikkoiltapäivää toivottaa Mattilan Milla-Millan pikkulauantaitanssit menossa. Pian Joel Hallikainen ääneen kappaleella Mihin kaarnalaivat katoaa. Ja sitä ennen toteutan meidän ahkeran tanssiamme Vesan toiveen, joka on Paula Koivuniemen Ilman minua.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Joel Hallikainen ja mihin karnalaivat katoaa? Tavattiin Joken kanssa viime kesänä Aito Iskelmän festareilla. Hän oli siellä tanssiteltassa viihdyttämässä ja siinä tuli puheeksi, että voi että pitää saada hänet ehdottomasti kylään tänne Aito Iskelmään viikon vieraaksi tämän syksyn aikana. Ja nyt taas kun tässä Hallikaista soitin, niin tuli mieleen, että pitääpä ottaa yhteyttä ja sopia tärskyt. Markus kuulijamme laittaa viestiä, että mahtoisiko tähän ajopäivän piristykseksi pikkulauantai-tansseihin joko Mira Kunnasluotoa tai Leif Lindemannin uusi sinkku Vuodet elämää on. Jompikumpi antaisi sopivasti boostia näin Markus Lahdesta. No terkkuja vaan Lahden suuntaan. Kuule mä luulen Markus, että meille ei ole vielä edes toi Leif Lindemannin uusi kappale ennättänyt, mutta Mira Kunnasluotoa löytyy. Kyllä, ja tässä olisi tango tango.
1: Mitä saisi olla? Aito Iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Vuoden 2000 Tango kuningatar Mira Kunnasluoto ja Tango Tango kappale, jonka hän julkaisi viime vuonna. Loppukirin paikka on Aito Iskelmän pikkulauantai tansseissa. Mattilan Milla täällä aina kello 18 saakka ja pian seurassamme Charles Blukman, ja se tarkoittaa sitä, että pian on jalat alta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Yes.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Tässä sinulle Haigu. Joga pehmentää arkea.
8: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
7: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: No Hanna,
5: moi.
4: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
5: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
4: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
6: Jokainen on IT:n, kunnes toisin todistetaan.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
12: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
11: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
12: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
11: No jep.
13: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
14: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
16: Autokeskus!
17: Nyt mennään. Aito iskelmässä käynnissä.

0: Finlanders ja kaikki tytöt. Ja kuule, kaikki tytöt, pojat ja ketä meitä nyt onkaan. Tässä vaiheessa, kun kello on pian 18, on meikäläisen Mattila Millan tullut aika kiittää seurasta, tanssiseurasta, koko tästä iltapäivästä. Ja kovasti toivon, että huomenna kohdataan taas Aito Iskelmän iltapäivässä kello 14 alkaen. Ja sitä ennenhän tällä taajuudella tapahtuu vaikka sun mitä. Kinnunen Aleksandrova Show omalla paikallaan kello 6 eteenpäin. Ja Krista ottaa sitten keskipäivän haltuun kello 10 eteenpäin. Joo. Enkä mä tätä unohtanut. En tietenkään unohtanut tätä pyhästi antamaani lupausta.
1: Saanko luvan? Aito Iskelmässä meneillään pikkulauantaitanssit.
2: Lampi erämaassa Lapin suuren välkkyyn. Kulkijaa se luokseen siellä houkuttaa. Joku tenho siihen väkevästi liittyy. Siksi oudosti se

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Moi.
9: Moi.
8: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
1: Siis mitä ihmettä sä selität?
12: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei. Okay.
12: Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
1: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.
13: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Mikä toi oli? Ja taas?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: No mikä sulla nyt on?
18: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
18: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
19: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Ei Musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamaton.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä.

0: politiikasta tylyn arvion. Hänen mukaansa iso osa hallituksen tekemisistä on sellaisia, mitä hän ei olisi ikinä tehnyt. Rinne arvostelee, että hallitus on kurjistanut heikossa asemassa olevien ihmisten tilannetta ja parantanut yhteiskunnan parhaimmissa asemissa olevien asemaa. Kansalaisjärjestöihin kohdistuvia leikkauksia Rinne arvostelee pimeiksi. Sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen siirtäminen sairaalaan viivästyi, kertoo Yle. Ylen MOT-ohjelman lähteiden mukaan Orasta operoinut kauneusklinikka soitti hätänumeroon, mutta siirto viivästyi, koska paikalle saapunut ambulanssi ei Ylen tietojen mukaan saanut HUSilta lupaa siirtää potilasta. Asiassa kiisteltiin siitä, kuuluuko potilaan siirtäminen HUSin piiriin vai ei. HUS totesi Ylelle, että yksityissairaalat vastaavat itse hätätilanteista. Oras kuoli viime viikolla menetettyään tajuntansa ennen rasvaimua. Norjan kuningas Haraldin hautajaismenot ovat loppusuoralla Oslossa. Näillä hetkillä on alkamassa kutsuvieras vastaanotto, johon Suomen presidenttipari osallistuu. Aiemmin päivällä kuningatar Sonja laski tummanpunaisen ruusun aviomiehensä arkulle Oslon tuomiokirkossa. Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre korosti muistopuheessaan kuningattaren merkitystä miehensä tukena.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta ja tulee saretta tai sadekuuroja, lounaassa myös ukkostaa. Lapissa korkeapaineen selänne pitää sään pääosin poutaisena ja aurinkoisena. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14-18, pohjoisessa 10-15 astetta.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
4: Käyttöauto. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen?
6: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
3: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Alo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini se...

0: D-vitamiineja ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
0: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli CD-sinkki ja Puhdistamo.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: No Hanna,
10: moi.
9: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
10: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
9: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
11: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
13: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalluumi tortilla, nyt vain 7,50.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
19: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
20: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
21: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.
1: Ja

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.
9: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Fortun esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
11: Mene. Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoin

0: uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
0: Paperien mukaan

0: Ilta-Sanomien uutiset. Googlen jätti-investointi voi kasvattaa Suomen taloutta miljardiluokassa lähivuosina. Yhtiö kertoi tänään investoivansa Suomeen seuraavien vuosien aikana 13 miljardia euroa. Investoinnit sisältävät muun muassa uusia datakeskuksia eri puolille maata ja myös uutta energiantuotantoa. Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Aliyrkkö arvioi, että Googlea houkutteli edullinen sähkö, tonttien saatavuus ja sujuvat lupaprosessit. Aliyrkkö korostaa, että pitkäaikaisten hyötyjen kannalta tärkeää on myös Googlen lupaama tutkimus- ja tuotekehitystoiminta. Datakeskusten kasvava sähkönkulutus vaatii hänen mukaansa lisää sähköntuotantoa. Sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen siirtäminen sairaalaan viivästyi, kertoo Yle. Ylen MOT-ohjelman lähteiden mukaan Orasta operoinut kauneusklinikka soitti hätänumeroon, mutta siirto viivästyi, koska paikalle saapunut ambulanssi ei Ylen tietojen mukaan saanut aluksi HUSilta lupaa siirtää potilasta. Asiassa kiisteltiin siitä, kuuluuko potilaan siirtäminen HUSin piiriin vai ei. HUS totesi Ylelle, että yksityissairaalat vastaavat itse hätätilanteista. Oras kuoli viime viikolla menetettyään tajuntansa ennen rasvaimua. Saksan liittokansleri Friedrich Merzin mukaan Leipzig-Hallen lentoasemalle suunniteltua droonihyökkäystä valmisteltiin Venäjällä kuukausia. Merzin mukaan suurilta vahingoilta vältyttiin vain sattumalta. Lentokentältä löytyi elokuun alussa räjähteillä varustettu drooni rahtikoneen läheltä. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta ja tulee sadetta tai sadekuuroja, lounaassa myös ukkostaa. Lapissa korkeapaineen selänne pitää sään pääosin poutaisena ja aurinkoisena. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14-18, pohjoisessa 10-15 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
1: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan. Sopimukseen.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Mitä? Vain 10?
4: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Voi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.
10: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niin.

0: Hän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
3: Tiimi nyt skarppina! Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, siis liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
5: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9.4.
7: Jokainen etsi rajoja.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: Kärttä Kärkkäisen brändiviikoilla. Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
1: Niin.
0: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freeman.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi.
16: Nailonbi.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mä meen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvänen aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
10: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Halo, onko tämä puhdistamolla?
17: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
16: Joo, kyllä olisi.
17: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
18: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: No, mitäs se naapuri?
20: Se olisi taas vuosihuollon aika.
19: Jaa, no autoa korjaamolle.
20: Ei, kun...
19: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
20: Ei, kun meidän talolle.
19: Aha.
20: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
19: Ai, semmonen.
21: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
22: Jaaha,

0: Judge.
1: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
0: Pitkä yö.
1: Pitkä elämä.
0: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Olivia Oraksen kuolemaan yhdistetty helsinkiläinen Plastic Surgery Center on poistanut tänään verkkosivuiltaan tiedot klinikan johtavasta lääkäristä Carl Johan Svedjeholmista. Vielä eilen tiedot olivat näkyvissä. Julkiterhikki-palvelun mukaan Svedjeholmilla on lääkärin oikeudet, mutta ei erikoislääkärin pätevyyttä, ja Valvira on Ylen mukaan aiemmin huomauttanut häntä osaamisalueen ylittävistä toimenpiteistä. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Ei ole tietoa siitä, kehen tai keihin tutkinta kohdistuu. Svedjeholm on markkinoinut sosiaalisessa mediassa aktiivisesti onnistuneita kauneusoperaatioita, kuten rasvaimuja. Norjan kuningas Haraldin hautajaisia seurasi tänään Oslon kaduilla yli 200 000 ihmistä. Hautajaisjumalan palvelus pidettiin Oslon tuomiokirkossa, minkä jälkeen arkku vietiin Akershusin linnankirkkoon ja laskettiin mausoleumiin. Hautajaisseremonian jälkeen Norjan kuningas Håkon ja kuningatar Mette Maarit tervehtivät kansaa linnan parvekkeelta muun kuningasperheen kanssa. Ilta-Sanomien paikalla oleva toimittaja raportoi, että monet kyynelehtivät kuningasperheen tervehdyksen aikana ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kaksi ihmistä on kuollut voimalaräjähdyksessä Sveitsissä. Reutersin mukaan onnettomuus sattui vanhassa vesivoimalaitoksessa Piottassa maan eteläosassa. Paikallisen yleisradioyhtiön RSI:n mukaan voimalassa oli käynnissä remontti. Rakennus vaurioitui pahoin räjähdystä seuranneessa tulipalossa. Onnettomuuden syytä tutkitaan.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta ja tulee sadetta tai sadekuuroja, lounaassa myös ukkostaa. Lapissa korkeapaineen selänne pitää sään pääosin poutaisena ja aurinkoisena. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14-18, pohjoisessa 10-15 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Vähän semmoinen raukea tunnelma.
2: Niin, onks muilla siellä radiovastaanottimen toisessa päässä sama fiilis kuin mulle ja Kinnusella? Heti kun me aamulla nähtiin tässä studiossa, niin alettiin papattaa siitä, että miten tuntuu, että nyt kropassa tapahtuu jotain ja jotenkin tämä aamupimeys ja tämä kylmyys niin vaikuttaa merkittävästi siihen, miltä tuntuu ja miten nukkuu.
1: Joo, siis musta tuntuu, että mulla on nyt unet jotenkin ollut ihan sekaisin. Mä oon niinku superväsynyt. Ja sitten mä en kuitenkaan esimerkiksi viime yönä niin saanut unta. Mm. Ja tuntuu, että kroppa ja mielikin käy niin kuin tosi hitaalla.
2: Joo, joo.
1: Ja mä näin siitä jonkun semmoisen hihhulihomma-tekstin, että nyt energeettisesti tää on sitä, että kun siirrytään valoisesta ajasta pimeään aikaan, niin ihan samalla tavalla kuin linnutkin muuttaa etelään, niin ihmisen niin kuin keho ja mieli ja sielu tarvii myös semmoisen siirtymävaiheen.
2: Niin, voitaisiin ihan konkreettisestikin muuttaa etelään, mutta se ei ole pelkkää hihulihommaa, se on ihan fysiologista hommaa myös. Tuossa kattelin, että miten kaikella mahdollisella tavalla tämä pimenevä aika vaikuttaa meihin, niin kyllähän se vaikuttaa tosi monella tavalla fyysisesti ja psyykkisesti. Ensinnäkin hormonitoiminta, se muuttuu juuri nyt. Melatoniini, sen määrä alkaa käpylisäkkeessä lisääntyä, joka tarkoittaa, että semmoinen yleinen olo voi olla nuutuneempi, laiskempi ja väsyneempi myös päiväsaikaa.
1: Check.
2: Sitten tässä on se ärsyttävä homma, että samaan aikaan mielialaa ylläpitävä serotoniini, se vähenee valon puutteen vuoksi.
1: Check. Märisin eilenkin.
2: Kyllä. Ja sitten sisäinen kello, eli tämmöinen sirkadinen rytmi, alkaa jätättää tässä vaiheessa. Eli aamulla sängystä nouseminen on vaikeampaa kuin ennen, vaikka takana olisi riittävästi sitä yöunta.
1: Joo, siis just se tunne sille, että saisiko vielä vaan käpertyä. Ja saisiko vaan, just että vaikka ei niin kuin tekisi mieli enää nukkuakaan, mutta sille, että mä en halua lähteä täältä lämpimästä sänkypesästä mihinkään.
2: Kyllä. Ja sitten vielä se, että ruokahalu kasvaa ja tulee semmoinen hiilarinälkä. Eli sä haluat kaikkea hiilaripitoista ja sitten haluat myös makeaa. Ja
1: check, söin eilen suklaata. Ihan vaan, joo, koska sitä oli. Ja oli jo tuli semmoinen,
2: oi kun tää on hyvä. Ja sehän vaikuttaa siihen, että kun se serotoniini laskee aivoissa, niin sitten kun sä otat sitä makeata tai hiilaria, niin se hetkellisesti nousee, eli aiheuttaa sen hyvän olon.
1: Niinpä.
2: Mutta toivotaan, että tää viikko on nyt tämmöinen siirtymäviikko.
1: Sovitaan näin.
2: Nyt lyö yläläpsyt.
1: Joo.
2: Siirtymäviikolle
1: ja ollaan tämä viikko, no siis ollaan aina tietenkin silleen armollisia itsellemme, mutta tähän, että kun nyt tuntuu siltä, että mieli ja keho vähän niin kuin sekoilee, niin tiedetään, että se johtuu vaan siitä, että me ollaan siirtymässä syksyyn.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.
3: Pieni

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Mitä?
11: Kato!
12: Mitä?
10: Ei oo totta!
11: Torille!
13: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: Aito iskelmä.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Tiedätkö Hanna, kun säätiedotukset ilmoitetaan sillä tavalla, että -6 tuntuu kuin -10.
2: Tiedän, ja musta on tavallaan yhtä aikaa veemäistä ja hauskaa.
1: Kyllä, ja se ei mene ikinä muuten sillä tavalla, että tuntuu lämpimämmältä.
2: Ei.
1: Mutta tähän voisi niin kuin jalostaa moneen muuhunkin asiaan, kuten esimerkiksi, että nukuit 7 tuntia ja tuntuu kuin 3 tuntia.
2: Joo, just näin.
1: Tai sitten täytät 46, tuntuu kuin 62. Välillä, mutta siinä pitäisi olla, että välillä tuntuu kuin 25 suurimmaksi osaksi kuin 62.
2: Tai silleen, että täyttää 45, tuntuu 62, näyttää peilissä 28.
1: Omasta mielestä. Arvon, mistä muuten tietää, että itsekin on ulkonäöllisesti vanhentunut.
2: No.
1: Siitä, koska sä tapaat jonkun sun yläasteen luokkakaveri ja mietit, että onpa toi vanha.
2: Tapaisin jatkuvasti siis vanhoja luokkakavereita, mutta saatan sanoa, että joo, siis joku semmoinen meitä 5 vuotta vanhempi ja sitten kun selviää minkä ikäinen, niin 10 vuotta nuorempi.
1: Jep, just tää.
2: Ja mä oon aivan harhanen tässä
1: asiassa. Ja se on hauskaa, kun sä tapaat jonkun ihmisen menneisyydestä, niin molemmat mietitte, että vitsi toi on vanhentunut, no, onneksi mua on säilynyt. No mutta hei, mites tää? Saat palkkaa 2,5 tonnia, tuntuu kuin 750.
2: Perus.
1: Juoksit 700 metriä ja tuntuu kuin 5 kilometriä.
2: Tämä on muuten aina, tämä on muuten siis kuntosalillakin, kun alkulämpää joko pyöräilee tai just on juoksumatolla tai näin. Ja sitten mulla on aina semmoinen ajatus, että vähän vaihtelevasti, joku päivä riittää 5 minuuttia, joku 15 minuuttia. Mm. Niin sitten mä niin kuin päätän aina, että no tänään jos tuntuu nihkeältä, niin menen katso tätä kelloa. Että mä vaan kuuntelen musaa ja mä vaan hölkytän tässä. Joo. Sitten mä oon siinä hetken ollut ja mä oon 3 biisiä kohta kuunnellut. Nyt on mennyt varmaan kohta 9 minuuttia, niin sitten 4,5 minuuttia. Se, mitä tässä tapahtuu, mistä on niin kuin maailman hitainta?
1: Kyllä, mulle käy monesti sillä tavalla, että mä niinku katson kelloa ja sit musta tuntuu, että on kulunut hirvittävä aika ja mä katson saman minuutin sisällä sitä kelloa uudestaan. Kyllä. Ja sitten se tietenkin, että tankkaat 50 tuntuu kuin 150.
2: Joo, just näin. Mutta vielä noista ikäasioista, kun näkee niitä vanhoja luokkakavereita. Mä oon nyt muutaman nähnyt tässä viimeisen 3 kuukauden aikana miespuolisia. Niin sit mulla on tullut tämmönenkin ajatus, herra, isä, se näyttää aivan isältä. Se isä näytti tuolta 90-luvulla.
1: Ei siis ole totta.
2: Ja sitten tämäkin mun mielestä on aika kiva. Kun katsoo näitä, on somessa kiertää näitä tämmöisiä, niin kun, että jos unohdat, että minkä ikäinen olet, niin muista, että jos olet syntynyt 1970, niin olet nyt 39.
1: Joo.
2: Jos olet syntynyt 77, olet 32. Jos olet syntynyt 80, olet 29 ja 83 syntynyt, niin sä oot vasta 26-vuotias.
1: Se on just Aattele. Näin. Ihanaa. Aattele. Ihanaa. Niin vanha jo.
2: Niin.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu, on kyllä taas. On se.
3: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Moi!
12: Moi!
11: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt!
13: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Hei, alo.
15: Moro, mitä äijä?
14: Sori, nyt ei kerkeä.
15: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
14: Mistä sä arvasit?
15: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
14: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?

0: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona.
7: Ei Musti!
8: Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Me ollaan tänään saatu Kinnunen Aleksandrova showhun vieraaksi 2003.

0: 20-luvun käännetyin suomalainen kirjailija. Ja nyt hänen tarinansa siirtyy vielä kaiken lisäksi televisiosarjaksi Yhdysvalloissa. Oikein hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa studioon, Max Ek.
1: Kiitos kutsusta ja mukava olla mukana.
2: Kiva, että oot täällä. Siis joo, tuorein uutinen on nyt se, että sun Jessica Niemi-sarjasta tehdään televisiosarja Los Angelesissa. Miten tässä näin pääsi käymään?
1: Niin, tämä on aika pitkä prosessi, että tuossa 7 vuotta sitten, kun tämä tuli tämä uskollinen lukijakirja niin Suomessa ulos, niin sitten aika nopeasti se lähti niin kuin myymään tavallaan käännösoikeuksia. Sitten tämä agentti lähti myymään niitä ja ne meni kaupaksi. Ja sitten tuli puhelu tuolta Amerikan ihmemaasta, että nyt olisi kiinnostuttu tekemään TV-sarjaa tästä, mutta tämä oli tosiaan 7 vuotta sitten, eli silloin se optioitiin sinne. Ja sen jälkeen tässä on paljon hommia. Mäkin olen käynyt varmaan 10 kertaa siellä Losissa kättelemässä ihmisiä ja juttelemassa ja niin kuin edistämässä ja agentti vielä enemmän. Ja siellä on koko ajan tapahtunut jotain, mutta tosi hidastahan tämä on ollut. Ja nyt sitten ollaan aika pitkällä, että siellä on ohjaaja valittu ja tuottajat on niin kuin valmiina ryhtymään hommiin.
0: Kerrotaan vielä, että mistä tuossa Jessica-nimisarjassa on niin kuin kyse?
1: Se on hyvä kysymys, kun siitä alkaa olla itsekin aika, kun hän on kirjoittanut, pitää vähän muistella. Joo, ei siis Jessicahan on tämmöinen niin kuin helsinkiläinen henkirikosyksikön naisetsivä, joka kärsii ikään kuin vähän tämmöistä mielenterveysongelmista. Eli hänellä on tämmöisiä niin kuin aika pahoja peikkoja, mitkä liittyy niin kuin menneeseen elämään lapsuuteen, aika traagisia juttuja ja näkee paljon painajaisia. Ja sitten niissä painajaisissa sitten taas niin kuin selviää ihmeellisiä asioita, eli osittain niin kuin tulee vinkkejä vähän niihin rikoksen selvittämiseen ja muuhunkin, ja lukija voisi itse aina vähän niin kuin päätellä tai ajatella tai tehdä sen ratkaisun, että onko se jotain yliluonnollista vai onko Jessica vaan oikeasti niin kuin aika kuistilla noin niin kuin öisin ja unissaan, mutta mielenkiintoinen hahmo ja tosiaan ei ole vitsi, kun mä sanon, että näitä on välillä siis vähän vaikea. Mäkin kirjoitin Jessicaa 2019-2022 ehkä suurin piirtein, eli viimeksi tavallaan oikeasti itse lukenut tai kirjoittanut koko hahmosta 5 vuotta sitten tai 4 vuotta sitten, että Välillä joutuu vähän kaivelemaan, että mitä sitä on tullut tehtyä.
0: Just näin.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on edustusta pääkaupungista Helsingistä, kun Pirkka on puhelimen päässä. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Moikka Pirkka, mitä sulle kuuluu?
2: No kiitos, ihan kiva. Mä otin tuon inspektorin viereen, joka tietää melkein kaikki. Minä en tiedä paljonkaan, mutta kun nämä kysymykset on onneksi sen verran helppoa, että saattaa olla, että jonkun minäkin ymmärrän.
1: Ei muuta kuin kovalla itseluottamuksella, vaan mennään kysymys kerrallaan eteenpäin kolmen erissä. Ja ekasta kolmesta voit voittaa parkkikiekon, tokasta kolmesta aitoiskelmä pipoon. Ja jos menee vielä vikat kolme oikein, niin vielä 50 ruokakaupan lahjakortti.
2: Okay.
3: Ja kannattaa kuunnella kysymys tarkasti loppuun, koska siellä saattaa kysymyksen jälkeen tulla vastausvaihtoehdot.
1: Ja muista vielä se, että yhteen kysymykseen paitsi viimeiseen saat vastata kakerandeliin, oli se kysymys sitten mikä tahansa.
2: Joo.
3: No niin.
1: Pelataanko?
2: Pelataan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on maailman korkein vuori? Onko se Mount Everest vai Halti?
2: Mount Everest.
3: Missä kaupungissa sijaitsee Kolosseum?
2: Roomassa.
3: Kuinka monta kuukautta on vuodessa?
2: 12.
1: Hyvä
3: Aivan
1: Pirkka.
3: Oikein. Tämä oli tämmöinen lämmittelykierros. Sä oot voittanut nyt parkkikiekon, niin lähdetäänkö me tavoittelemaan aitoiskelmän pipoa?
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Ranskan valuutta?
2: Frangi. Ei, eurohan se on.
3: No sä selvisit sen takia, että toi meidän Olavi AI-tuomari oli vähän hitaamman puoleinen. Seuraava kysymys. Kuinka monta tähteä on Euroopan unionin lipussa?
1: Nyt Olavi vaatii.
2: Kakerandeliin.
3: Aivan oikein.
1: Kyllä, kyllä. Paljon niitä on?
3: Niitä on 12.
1: Okei. Okay.
3: Kuka suomalainen laulaja tunnetaan kappaleesta Satumaa? Onko se Reijo Taipale vai Arttu Viskari?
2: Reijo Taipale.
3: Aivan no oikein. Niin. Nyt on kuule Pirkka semmoinen homma, että sulla on pää lämpimänä, talven voitit aito iskelmä pipon. Ja jos haluat vastata kolmeen viimeiseen kysymykseen, niin voit voittaa itsellesi 50€ ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos joku näistä menee väärin, niin sä menetät sen pipon. Lähdetäänkö me eteenpäin vai jäädäänkö tähän?
2: Mä en näe eteenpäin.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta sakaraa Suomen vaakunassa olevalla leijonalla on kruunussa?
2: 3.
3: Kuka näytteli Terminaattoria tunnetuimmassa roolissa?
2: Schwarzenegger.
3: Mikä on Suomen suurin saari merialueella?
2: Ahvenanmaa.
3: Se on Hailuoto.
1: Oikeesti?
3: Onko se muuten? Nyt aloin miettiä.
1: Voiko se olla? Onhan Ahvenanmaa isompi kuin Hailuoto. Hyvänen aika.
3: Hailuoto, Ahvenanmaa, kumpi suurempi?
1: Olavi, älä puhalla pilliin, me saadaan tarkistaa tämä asia.
3: Olavi, katsotaanpa tätä niin. Nyt no selvästi tietenkin se on suurempi.
1: Ahvenanmaa.
3: Joo, ei kun siis, niin Ahvenanmaa. Eli Ahvenanmaa on selvästi suurempi. Olavi kertoo tässä ja pyytää anteeksi. Maapinta-alaltaan Hailuotoon 201 neliökilometriä ja sitten Ahvenanmaan maakunta 1553.
1: On vähän isompi.
3: Joo, että ei meidän kannata aina tuohon AI:hin luottaa. Hyvä Pirkka.
1: Hei, oota Pirkka, tää on sulle.
2: Nee.
1: Sait fanfaarit. Onneksi olkoon, kaikki palkinnot lähtee.
2: Hienoa tää, kun on ihan mukavaa. Mä oon ihan vaikka kuuntelija, että niin kuin mä oon tekstarikin lähettänyt sinne, niin mä oon kyllä seuraan teitä ja musiikin on aina mukana. Ja tää olikin positiivinen yllätys mulla.
1: Ihanaa. Hei, kivaa päivää Pirkka ja sitten ei muuta kuin pää lämpimänä läpi talven aito iskelmä pipo päässä, eikö niin?
2: Kiitos samoin teille.
1: Kiitos, moi moi.
2: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laite.

0: valmistaudut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99, ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: No Hanna,
7: moi.
6: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
7: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
6: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no tautua korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
11: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
12: Bro.
13: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
11: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Ilta-Sanomien uutiset. 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolemaan yhdistetyn Plastic Surgery Centerin keulakuva Carl Johan Svedjeholm markkinoi somessa aktiivisesti onnistuneita kauneusoperaatioita. Svedjeholmilla on lääkärin oikeudet, mutta ei erikoislääkärin pätevyyttä. Valvira on Ylen mukaan aiemmin huomauttanut häntä hänen osaamisalueensa ylittävistä toimenpiteistä. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena, mutta ei ole kertonut, keihin tutkinta kohdistuu. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on julkaissut kuvia Norjan kuningas Harald V:n hautajaisista ja muistellut edesmennyttä kuningasta Instagramissa. Stubb kuvaili Haraldia lämpimäksi ja suuresti arvostetuksi pohjoismaiseksi valtion päämieheksi. Hautajaisjumalan palvelus pidettiin tänään Oslon tuomiokirkossa, minkä jälkeen arkku vietiin Akershusin linnankirkkoon ja laskettiin mausoleumiin. 2 ihmistä on kuollut voimalaräjähdyksessä Sveitsissä. Reutersin mukaan onnettomuus sattui vanhassa vesivoimalaitoksessa Piottassa maan eteläosassa. Paikallisen yleisradioyhtiön RSI:n mukaan voimalassa oli käynnissä remontti. Rakennus vaurioitui pahoin räjähdystä seuranneessa tulipalossa. Onnettomuuden syytä tutkitaan. Aito-iskelmän uutiset tuottaa.

gs.fi. Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
9: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
11: Jokainen etsii rajoja.
13: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.

0: Luota muhun.
1: I can't.
2: Koska niinku jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
1: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
3: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
4: Juurikaan kiinnosta.
5: Mitä?
6: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
14: Aito iskelmä. Niin

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/PortionBoys26.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren mukaan drooni oli lähellä osua Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin lentokoneeseen, kun tämä oli lähdössä Moldovasta Osloon. Støre kertoi asiasta Norjan yleisradio NRK:lle. Ukrainan tai Moldovan viranomaiset eivät ole tiettävästi vahvistaneet tapausta, eikä Zelenski ole kommentoinut sitä julkisesti. Zelenski matkusti Osloon kuningas Harald V:n hautajaisiin. 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolemaan yhdistetyn Plastic Surgery Centerin keulakuva Carl Johan Svedjeholm markkinoi somessa aktiivisesti onnistuneita kauneusoperaatioita. Svedjeholmilla on lääkärin oikeudet, mutta ei erikoislääkärin pätevyyttä. Valvira on Ylen mukaan aiemmin huomauttanut häntä hänen osaamisalueensa ylittävistä toimenpiteistä. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena, mutta ei ole kertonut, keihin tutkinta kohdistuu. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Kaksi ihmistä on kuollut voimalaräjähdyksessä Sveitsissä. Reutersin mukaan onnettomuus sattui vanhassa vesivoimalaitoksessa Piottassa maan eteläosassa. Paikallisen yleisradioyhtiön RSI:n mukaan voimalassa oli käynnissä remontti. Rakennus vaurioitui pahoin räjähdystä seuranneessa tulipalossa. Onnettomuuden syytä tutkitaan.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta ja tulee saretta tai sadekuuroja, lounaassa myös ukkostaa. Lapissa korkeapaineen selänne pitää sään pääosin poutaisena ja aurinkoisena. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14-18, pohjoisessa 10-15 astetta.

0: Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta aito iskelma.
1: Aito iskelmä.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
6: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua.

0: Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että
2: ootte
1: siellä, niin pysykää just
2: sellaisena kuin ootte. Kiitos, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
10: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
10: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan, kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Aito iskelmä.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen?

0: Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.
2: Eniten

0: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Ah, tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu!
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt myös sitä!
4: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:ltä 4:llä.
6: Jokainen etsii rajoja.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4. Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentää mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
4: Muutto.
1: Remppa.
4: Muutto.
1: Remppa.
4: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
5: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
6: Supla. Podcastit ja radio.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Työn Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.

0: rantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.